0: É que non sei onde vai cada cousa.
1: Bótalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
2: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto.
3: Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
4: Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.

0: 8:07, os martes está con nos Uxío Labarta. Que tal, Uxío, como estás? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Ainda que este martes ten un pouco de luns,
1: Bueno, sí, de todo de luz. De lo pasa que 13 ademais.
0: Sí, verdade. Vamos pensar que luns 13, non martes 13, pero es todo claro. da mala sorte. En fin.
1: No, bueno, que va.
0: Eu non sei se é cuestión de mala sorte ou de que cuestión todo isto que lle está pasando a esquerda porque a verdade é que eu quería comenzar falando por aquí con Frente Amplio propoñendo a Ada Colau como candidata chamando a Podemos a incorporarse a pesar do pacto de Podemos con Esquerra, os comuns enfadadísimos con Esquerra por este pacto de non agresión, hemos chamado así, entre Gabriel Rufián, o portavoz de Esquerra no Congreso, futuro candidato de esta formación.
1: Non é de non agresión, é que...
0: É de colaboración.
1: Claro, Podemos retira as súas candidaturas en Cataluña.
0: Claro, efectivamente. Bueno, non van competir electoralmente con Esquerra en Cataluña, pero que ademais van integrar a membros nas listas republicanas como independentes. E todo
1: bueno,
0: isto.
1: Claro, é o cambio que dan para que non se presente.
0: Claro, non sei que sentido ten que Frente Amplio agora lle diga a Podemos que todavía teñen tempo a incorporarse. Non vemos moi ben como vai ser isto.
1: Eu creo que o Frente Amplio, copiado de Uruguai, claro. Digo, o nome. pois non ten... eu creo que non ten moita viabilidade, porque podería ser unha federación de partidos, como aquela federación de partidos socialistas que parte delas integrou no PSOE nos tempos da transición pero que recoñecía, digamos, o carácter plurinacional de España, porque é un pouco o que é, non? Madrid ten máis Madrid, inda que tamén está ali Izquierda Unida, non? Pero, despois está Compromís, logo está o grupo de Andalucía, bueno, Bildu é outra cousa, aquí o Bloque é outra cousa, é enormemente difícil artellar esa situación, e, sobre todo, si se pretende recoller aí o que era a tradición do Partido Comunista ou mesmo de Izquierda Unida, non? Ou mesmo de Iniciativa para Cataluña. Son cuestións que eu creo que están moi difíciles, que aparte non se dedicaron a maduralas. Eu creo que a decisión de Podemos de romper aos mes e pico, non, das anteriores eleccións do 23 a coalición, donde iban todos xuntos, e marchar e montar grupo propio e política propia, pois eso desfixo toda unha situación. E logo, a decisión de sumar, non? De constituirse, sin ter chegado a ningún acordo. E, polo tanto, agora é moi difícil, porque a situación de Bildu, Esquerra e o Bloque, que é unha coalición que funciona, por exemplo, nas europeas, é unha situación da vella galeuzca, entrecomillada, que vais a seguir mantendo como un instrumento útil para conseguir os votos en Europa e, a partir de aí alternar, digamos, os candidatos das distintas forzas en función do número que sacan para poder ter presencia no Parlamento Europeo ao longo dunha legislatura que ali é de 5 anos, ¿no? É o caso de Ana Miranda, Pero vexo moi difícil que esta plataforma vaya adiante. Logo hai outro tema desde o meu punto de vista, que seña Ada Colau, non? Que preside esa. Eu creo que Ada Colau non ten aí fora de Cataluña e mesmo en Barcelona, co cuestionamento obvio, non? Que foi aquela perda de eleccións, non ten o arranque como para poder convertirse en lideresa de esas forzas políticas, ou esa confluencia de forzas políticas no conxunto de España. Lle vexe moi difícil a situación.
0: A verdade é que é unha situación complexa, é que hai un tema que creo que é importante. Que ten que
1: A todo isto que non sabemos é cales son as diferencias que hai entre eles.
0: Claro, que esta é outra, máis a dos nomes.
1: Claro.
0: Porque este é un dos problemas endémicos, non, da esquerda.
1: Bueno, sabemos únicamente que, claro, hay una diferencia, que o caso de Más Madrid, que, bueno, ten un elevadísimo porcentaje de votos en Madrid, ¿no? Alrededor de un 20%, vamos, pero en la Comunidad de Madrid. Es decir, o caso de Compromís en Valencia, es decir, a pesar da persecución de Mónica Oltra, es decir, y o tema judicial que debe de persistir ahí, o caso de a escisión de Podemos en Andalucía, que bueno, que se convierte en una forza tamén andalucista, es decir, que no me acuerdo o nome da persona que encabezaba, que ahora está retirada da política, pero no me sale o nome, ¿no? Bueno, y entonces ese agromar, pero bueno, ahí hay, digamos, un componente pues de carácter nacional, entre comillas, para cada una de estas comunidades autónomas, pero bueno, y de carácter progresista genérico, ¿no? Pero con, claro, diferencias muy serias. Pero no sabemos qué o qué diferencia uns de outros, ademais de esa cuestión territorial.
0: Cuestións que levan, como te decía, a plantexar un tema que me chamoume moito a atención nestes últimos días. Sabemos que hai moito voto deste espectro político que busca sobre todo os máis novos. Bueno, e sabemos tamén que os máis novos non se informan como os máis vellos, que non están tan pendentes de bueno, pois dos medios tradicionais, imos dicilo así, e que buscan información de outro xeito. Bueno, pois nestes días está movéndose moitísimo a través de redes sociais como TikTok, que é unha das que máis pegada teñen entre os máis novos, tutoriais, cito textualmente, tutoriais de como votar sendo de esquerdas. E o que te explican é precisamente, tendo en conta cales son as circunscripcións, as provincias, os partidos que se presentan e as posibilidades que teñen os distintos partidos políticos de ter representación nestas zonas, pois cales deberían ser eses votos. Por exemplo, indican que non sirve de nada pois votar por Frente Amplio ou Espacio Sumar en Ourense. Que si ten sentido, por exemplo, na Coruña e Pontevedra, pero que ten máis sentido votar o BNG nestas dúas provincias. Que en prácticamente toda España, mira, quitando Asturias, parte de Aragón, Madrid, unha das provincias de Andalucía ou Baleares, sería onde habería que votar por Frente Amplio, en Cataluña nas catro provincias por Sumar e por Compromís en Valencia. E por adelante, sí. Andalucía, no resto de Andalucía. O digo porque é curioso, porque amosa varias cuestións. Amosa como esta búsqueda de, digamos, achegarse a este votante está neste tipo de redes. Isto por unha banda, cunha explicación moi simple do que sería o voto útil tradicional, digamos, o que sempre le vamos explicando. Bueno, que é o voto útil, ademais moi crítico, porque sempre fomos moi críticos co voto útil, en xeral, neste país. Isto por unha banda, con esta idea de que non se pode votar en contra. Bueno, votase en contra a favor de calqueira medio pensionista, quero dicir, os motivos polo que cada quen vota son os seus propios, que para iso voto persoal, pero digo que me chama a atención como hai unha especie de movilización en redes neste sentido, para que a calqueira lle quede claro.
1: Bueno, pero que eu creo que, é dicir, vamos, a min por edade, é dicir, porque non estou nas redes, o sea, quédame lonxe, inda que sei da importancia que teñen, claro. Es decir, o sea, eu, eso non se me escapa, non se me escapa porque, bueno, tamén teño xente moito máis nova ao meu redor que se move con ese tipo de comunicación e con ese tipo de información, ¿no? Parece unha estrategia inteligente, es decir, por parte de quen a faga, es decir, o sea, explicar si non fan como Tezanos, non? O sea, que decir, están contando trolas. Pero si explican como é a casuística de voto, es decir, as oportunidades de voto, da utilidade do seu voto, es decir, nos distintos territorios, parten de unha concepción que estábamos falando dela, es decir, que as forzas políticas configuranse en esa esquerda plurinacional ou en ese progresismo plurinacional que se diferencia moito en cada un dos territorios, o sea, ou comunidades autónomas, como se quera chamar, e que, efectivamente, ten repercusión donde ten máis calado, es decir, unha forza política que outra, e que, polo tanto, presentarse forzas políticas do mesmo espectro, dai a historia da unidade, supoño eu, que de donde ven, do mesmo espectro en territorios que non teñen ninguna oportunidade, es decir, poñamos por caso, Podemos aquí en Galicia, non? Es decir, ou o que lle pasa a Vox aquí en Galicia, é dicir, bueno, que lle pasa non porque non haxa galegos que non voten a Vox, o sea, no Parlamento galego non entra Vox porque ten un 5% de votos de estadía mínima que impuxo naquela no 1993, me parece, ou sí, eu creo que foi no 93, Fraga, non? Subiu do 3 ou 5, pois eso deixa fora. Bueno, ter todas estas cuestións en conta, sobre todo cando eres minoritario, que é o que está pasando con eso que lle chaman a esquerda da esquerda, non sei por qué, porque hai, digamos, moitos máis perfiles, é como se lle chamaran a vosa dereita da dereita, non, non, non. Claro, dicir, é que é outra cousa, dicir, o sea, dentro da dereita hai dereita, dereita centro-dereita e hai extrema-dereita. En función de eso, pois hai unha festa. E logo está Vox, que non é, é extrema dereita, non é dereita extrema, decir, pero en fin. Quero decir que este tipo de cuestións van a influir. O que pasa que non sei se os políticos que están ao frente destas organizacións van a ser capaces de percibir o que percibe TikTok, ¿no?
0: Non sei, eu teño un pouco a sensación de que as mensaxes que lanzan os partidos van dirixidas a todo o mundo, pero non teño claro que mensaxes como, por exemplo, Pedro Sánchez trasladando a través de TikTok, por exemplo, a música que escoita ou os libros que lee sirvan para algo máis de que para a xente sepa quen é. Realmente todo o mundo sabe quen é Pedro Sánchez. Quero dicir, os índices de coñecemento pois do presidente do goberno e de algúns ministros moi pouquiños son bastante elevados.
1: Eu creo que eso, decir, que creo que eso faino, decir, por unha parte por ter presencia, por ter presencia amable e descontextualizada, digamos, da acción política, non? E porque é certo que él non é, digamos, estritamente libre nos seus gustos e, polo tanto, probablemente algúns dos seus gustos por estudios que hai e por eso coincidan con algunha franxa do seu hipotético electorado, decir, o sea, simplemente unha fórmula máis de achegarse a esa xente para que pues, establecer unha relación de empatía, ¿no? A través de dos gustos comuns.
0: Bueno, todo isto, cando as enquisas siguen dicindo que a situación é bastante pouco variable dende a convocatoria electoral, as últimas enquisas din isto, e onte, nese tradicional, bueno, neses corrillos que sempre chamamos así no Palacio Real despois do desfile da Festa Nacional e logo a recepción dos reis, pois os líderes políticos falan con xornalistas e van dicindo así cousas que queren trasladar, e onte, bueno, a mensaxe era bastante, digamos, positiva por parte de todos. Dicía o propio Sánchez que é moi optimista, que o PSOE vai gañar e que vai gobernar e que considera que hai unha fuga de votos do PP e cara a Vox que é brutal, que isto vai beneficiar o Partido Socialista. Pero logo Feijóo di que o voto do cambio, o voto do Partido Popular, preguntábanlle por depender de Vox para gobernar e dixo que non vai haber nin cordón sanitario nin cordón umbilical.
1: Bueno, es decir, a ver, as historias dos corrillos, es decir, dan para o que dan, es decir, para eso, unhas noticias de prensa o día seguinte, pero non sei se traslucen realmente as estrategias dos partidos, o sea, es decir, vamos, en este momento está tan claro que Pedro Sánchez, tendo oportunidade, vai a intentar montar outra vez o goberno Frankenstein, que dicen os da dereita, e como que Núñez Feijóo está abocado, igual que o leva estando nas seis comunidades autónomas nas que tivo que formar goberno, a gobernar con Vox. É dicir, bueno, digamos que son historias inamovibles. Que o que queda no medio? É dicir, o que queda no medio é que vai a suceder en Cataluña, que é unha comunidade con un censo importante e con un número de diputados importante, decir, pola entrada de Alianza Catalana, decir, que non se presenta estas eleccións, e entonces esos votos si se llevan a ir a Vox, que é o máis probable, siguen adelgazando a Junts. Pero o que pasa no País Vasco, non? Si Bildu lle dá o sorpaso ao PNV ou non. É dicir, y que lle pasa ao PP en Andalucía con Vox. Es decir, o sea, que si Vox sigue avanzando, como se viu nas últimas eleccións autonómicas, e así sucesivamente, pero bueno, es decir, as cartas están botadas desde o meu punto de vista. Es decir, habrá cambios, o sea, as situacións máis movibles están en esa esquerda da esquerda que lle chaman, precisamente polo desbaraxuste que ten organizativo e de proposta electoral, e están tamén, é dicir, en como Vox siga chuchando votos do PP, é dicir, e como quede esa correlación dentro da dereita, non? Pero non creo que haxa moitas máis cousas que podan suceder, é dicir,
0: non sabemos moi ben que cousas van a suceder e non sabemos todavía as que poden suceder nestas semanas, porque hai que recordar que hoxe día 13 o día 13 de novembro é cando comeza a campaña como tal. Mentre tanto, o goberno xa deixou claro nestes últimos días dende a convocatoria electoral que van seguir traballando e facendo cousas. De feito, hoxe martes hai Consello de Ministros, van a abordar proxectos que quedaron pendentes co adelanto electoral. Din que van seguir tomando medidas e aprobando iniciativas, veremos cales son as que se aprobaron bancando aquí en Galicia. Bueno, pois temos varios asuntos que están pendentes, non? Con esa disolución das Cortes que aplaza a seguinte legislatura, pois temas como, por exemplo, tan esperados como estudo das cercanías en Galicia, a financiación autonómica, isto afecta a todo o mundo, evidentemente, e logo as transferencias que están en marcha, o traspaso dos medios de materia de aeródromos e helipuertos, por unha banda, a transferencia sobre os permisos de traballo e residencia, e logo está a cuestión da AP9. A verdade é que temos a sensación un pouco de que estamos con isto como no día da marmota, porque canto tempo le vamos falando dese estudo de cercanías, non hai nada máis estudado.
1: Xa, amigo, que me sorprende, Antía. O sea, que o estudio de cercanías teña que estar influído porque haxa convocatoria electoral ou non. É dicir, esta é unha das historias que me subleva máis. É dicir, existe unha administración, esa administración se lle encarga, é dicir, un traballo, e terá que rematalo, independentemente de que quen lle encargou siga no poder ou non siga no poder. Despois verán as decisións que se teñan que tomar, que esas sí, evidentemente, dependerán do goberno, porque comprometen presuposto, en fin, estas cuestións. Pero que o estudio como tal, é dicir, non sei por que non está acabado desde hai mil anos. O sea, bueno, creo que está en estudio todavía o impacto ambiental da línea entre Vigo e Ourense de ferrocarril, non? É dicir, que foi das primeiras que existiu. E que, sin embargo, sin impacto ambiental, a ver se a resolven ou non para convertila en outra historia, ou o tramo de Vigo a fronteira portuguesa. É dicir, esas cousas a min resultan inexplicables. En primeiro lugar, porque non é unha historia que, unha vez tomada a decisión política, polo ben común, é dicir, todo mundo debe de estar de acordo e, polo tanto, non hai por que andar paralizándoas. E, en segundo lugar, dicir, porque implica que de nada sirve ter unha administración, de nada sirve ter uns funcionarios, de nada sirve ter enxeñeiros de camiños, de nada sirve contratar con empresas privadas para que fagan eses estudios e os entreguen. É dicir, eso a min é unha das historias que máis me sublevan do que é a actual situación de goberno, dos gobernos, tanto do Estado como das comunidades autónomas, que se enredan, cando ademais tería que ser unha historia que unha vez tomada a decisión de que é necesario saber como se pode articular cercanías, o estudio telo aí. Despois que se poda decidir unha cousa ou outra, vale. O tema da deuda, do FLA, non? E da financiación autonómica. Bueno, como aquí en Galicia parece ser que non nos afectaba, decir, non vamos a perder moito, porque estábamos moito mellor sin que se resolvera a financiación autonómica, e iso é o que di o presidente da Xunta, o que di o conselleiro de Economía e o que din todos. O sea, decir, o sea, a outros sitios sí que parece ser que están pagando moitísimos intereses pola débeda, non? É dicir, polo tanto, non vai a ter maior tal. O tema da AP9, o sea, é un culebrón. É dicir, pero un culebrón absoluto, decir, porque cando se chega a votar no Parlamento unha historia, resulta que esa historia, como non é a que propuña o goberno galego, non lle gusta o goberno galego, decir, pero claro, es que non se pode ter todo, decir, o sea, hai que pactar, e isto parece ser que é difícil. pero é difícil e acaba tendo repercusións. Menos mal que non paralizan o arreglo do viaduto de Pedrafita, que se afundiu despois de 25 anos de estar construído, ¿no? Podían paralizalo tamén con as eleccións.
0: Sí, é certo que hai como unha sensación un pouco de que hai cousas que deberían estar fora desa...
1: Claro.
0: Porque claro. Teñen máis que ver, digamos, coa parte práctica da vida, non?
1: Bueno, é que a vida.
0: Sí, por eso.
1: É que non son decisións de arrexo. Non, usted toma unha decisión de que se necesitan cercanías, facemos o estudio, vemos a viabilidade, vemos como planificamos a inversión, e iso é independente de que gane Pepito, gane Juanito, ou que haxa eleccións ou non haxa eleccións, porque senón nunca resolvemos a situación. Si teñen que confluir todas as estrelas en un momento determinado no firmamento para que se poda facer eso, así vamos de atrasadiños, claro.
0: No, e que logo, esa expresión que tanto se utiliza as veces, que utilizan os representantes políticos, de é unha cuestión de vontade política, pois parece que é unha cuestión de vontade política todo.
1: Claro. No, claro. Bueno, é que... Vamos, para min, o gran problema que temos en estes últimos anos da transición ou da democracia é precisamente o fortalecemento das administracións públicas. Porque parece que as administracións públicas son coyunturales, que están pendentes de que cheguen os novos asesores en cada ministerio e en cada organismo para tomar as decisións que lle convenga o partido que chega ao poder, e non que haxa unha estrutura profesional que o que ten que haber na administración para sacar adiante os distintos proxectos, independentemente de quen goberne, e presentarlos e que logo tomen a decisión no Parlamento ou no Consello de Ministros.
0: Unha última cuestión, que vai tamén de cara ás eleccións, pero neste caso tamén na vida, no práctico. Como ves a decisión tomada polo Tribunal Supremo de, bueno, pois deixar...

0: Son coyunturales, que están pendentes de que cheguen os novos asesores en cada ministerio e en cada organismo para tomar as decisións que lle convenga o partido que chega ao poder, e non que haxa unha estrutura profesional que o que ten que haber na administración para sacar adiante os distintos proxectos independentemente de quen goberne, decir, e presentarlos e que logo tomen a decisión no Parlamento ou no Consello de Ministros.
1: Unha última cuestión, que vai tamén de cara ás eleccións, pero neste caso tamén na vida, no práctico. Como ves a decisión tomada polo Tribunal Supremo de, bueno, pues deixar sen efecto ese dereito a voto de aproximadamente...
0: Mira, dime. Do Tribunal Supremo podo me esperar calqueira cousa.
1: Está tamén.
0: Bueno, a ver, esta é, é decir, non, eu creo que unha das historias que a mí mesma afectou desde o punto de vista da credibilidade é a sentencia do fiscal xeral. O sea, pudo ser él ou alguén de seu entorno, eso vamos, o sea, é unha historia que subleva calqueira historia, non? Despois, na xustiza hai mil historias máis, non? Decir, por exemplo, vai a empezar ahora o xuicio contra aquela rana desta muller da presidenta da Comunidade de Madrid, que fixo un campo de golf no centro. Hai empezar agora, 10 anos despois, o sea, bueno...
1: O xuizo de Alezo, queres dicir?
0: González,
1: sí, Ignacio González, que se senta hoxe no banquillo no xuizo da Operación Lezo.
0: Eso.
1: Sí.
0: Vale, o sea...
1: Sí, 10 anos despois, efectivamente.
0: É como falar de Alfonso XIII.
1: Case.
0: Cando foi a Ceuta, claro... O sea, en fin, son cousas que... Entonces, non me sorprende. Me sorprende porque, claro, atenta contra un dereito fundamental, que un español non pode votar, porque o decide o Supremo en suposta cuestión de que haxe algunha irregularidade. E eso non me parece... Bueno, normal.
1: Non, porque como ti dixo, o chamativo de todo isto é que non se suspende a nacionalidade, é dicir, esa xente ten reconhecido a nacionalidade, pero
0: claro,
1: unhos dereitos
0: que
1: veñen ligados á nacionalidade, que o dereito a voto, ese queda suspendido.
0: Claro, é que o problema é que, porque se dixeran, non, ese expediente queda anulado e, polo tanto, ese señor non é español, estábamos falando de outra cousa. Pero non, isto é que hai 170.000 señores a quenes se suspende o dereito a voto porque Vox e Justicia Europea, creo que se chama...
1: Justicia Europea, é moi difícil de dicir, sí.
0: Sí, bueno, porque sempre poño nomes difíciles de decir para que ninguén os teña presentes. Dicen que pode ser que moitos deles non señan fillos de exiliados. E a pregunta é, que é un exiliado para eles? Claro. Porque ser exiliado é unha decisión personal. Non hai un marco objetivo para ser exiliado. O sea, se eu me sinto mal nun determinado regime, pois podome exiliar. A eles non lles gusta que lle chamen exiliados a xente que se marchou. Bueno, pero eso é un problema de gustos.
1: En fin, veremos que o que pasa nesta semana.
0: É un tema que lamento poñerme... alporizado.
1: Non pasa nada.
0: Alporízate. Non, é que non consigo entendelo. Sinceramente, non consigo entender como se lle pone suspender a 170.000 personas por unha sospeita o dereito a voto. Oiga, quite ya a nacionalidade e empezamos de novo.
1: Bueno, veremos que o que pasa. O goberno estuda se pode recurrir todo isto ante o Tribunal Constitucional. O que pasa que os plazos son tan asustados porque queda, como dicimos, nada, un mes para a campaña.
0: Pero que é un efecto personal. O que
1: sí, que sí.
0: Claro,
1: que entendo o que queres dicir, sí.
0: O sea, é un efecto personal. Eso non o vai a poder restituir nunca, ese dereito que ten, porque o día que pasen as eleccións xa non vai a poder votar. En fin. Antía.
1: Aí quedamos, aí quedamos. Uxío, moitísimas grazas. A próxima semana veremos que nos depara a vida política e todo máis.
0: Máis do mesmo.
1: Bueno, sí. Veremos. Grazas por estar con nos.
0: Grazas a vos.
1: 8:32 minutos, facemos un alto e de seguida volvemos.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.
3: A súa idade non entende de idades, entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900 830 831. se ofrece.

0: Bueno, pues estamos en las 9 y 5. Decíamos que el pronóstico es realmente llamativo, sobre todo para los próximos días. En lo que se refiere al termómetro, está Joel en Meteo Galicia. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Buen día, y tanto que sí, que ainda que a esta hora pues teníamos así como temperatura fresca, esto cambiará total y absolutamente, ¿eh?
1: Sí, comenzamos ese martes, unha xornada na que as temperaturas mínimas non foron tan baixas, vivemos incluso unha noite, primeiras horas da mañá, bastante suave, moitas zonas de Galicia, por riba dos 15 graus prácticamente toda a comunidade, salvo nesa zona sur-sueste do Brés, onde as mínimas quedan por baixo dos 10 graus. En cuanto ao ceo, temos unha mañá en xeral de ceo bastante gris en zonas do interior, moita humidade, moita neboa, nube baixa, tamén na zona litoral, na zona da Ría da Arousa, zona aí de Barbanza, tamén temos as brétemas costeiras, a tendencia que co avance do día, esas nevas, nubes baixas, pouco a pouco vayan rompendo, quedando xa un día de ceo bastante aberto en prácticamente toda a comunidade, con unha nube tipo alto no sur. No extremo norte, especialmente no norte da provincia de Lugo, teremos máis nubes ao longo da tarde. E ventos que sopra frouxo nesta xornada, nesta xornada da mañá do sur-suroeste, rolando a norte-noroeste pola tarde, moderado nas rías baixas, as temperaturas as máximas en ascenso. Normalmente unha tarde con valores máis que suaves, na metade do sur volverán a superar os 25, mesmo estaremos moi perto dos 30 graus na cidade de Ourense, no resto de Galicia máximas en torno aos 22 a 24 graus.
0: Bueno, realmente unha situación curiosa, non se me lumbran tampouco chubascos no horizonte, non? Porque está tamén pues, esa preocupación por culpa da falta de agua, Joel.
1: Sí, de momento precipitación, non vemos ata mínimo ata fin de semana, vamos ter mércores, xoves e vendres, normalmente son nadas de influencia ciclónica, de feito mañá mércores incluso entraría unha masa de aire máis cálido que faría subir un poquinho máis as temperaturas, o que sí, a diferencia destes días, é que vamos ter tanto mércores como xoves e brétemas costeiras, especialmente no litoral noroeste, que poden empañar algo o día baixando, facendo baixar a temperatura, e as precipitacións de momento parece que por lo menos mínimo ata o fin de semana, onde xa quedaremos influenciados por embolsamentos de aire frío en altura que vendrían dende a zona leste da Península Ibérica, que sí que faría aumentar o risco de precipitación. De momento ata aí parece que teremos unha semana en xeral seca en Galicia.
0: Bueno, pues así abrindo semana en este martes, Joel, moitas gracias, sé que se xa un bo día.
1: Igualmente, moi bo día, un saludo.
0: Bo día, ata logo, 9:08.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Café con Eva Millán, Radio Voz.

0: Efectivamente, seguimos la mañana en Radio Voz. Vamos a poner un café, vamos a charlar tranquilamente con la coordinadora del Servicio de Empleo de Cogame, es Mari Carmen Insua. Mari Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días. Pues fixándome moito en nas cousas que contades, porque levamos uns cantos días nos que chama a atención pois que hai poucas persoas novas que están apuntadas como demandantes de emprego. Isto, Mari Carmen, pois aproveitamos para facer un chamamento que saiban que hai un servizo de emprego que xustamente pois está activo, que se preocupa de todas as persoas que buscan oportunidades laborais, pero ademais máis, pois, con formación, que isto é outra das circunstancias que utilizamos para animar a toda a xente a que se apunte, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. A ver, Cogami ten un servicio de empleo que o que fai é apoiar as persoas con discapacidade e incapacidade laboral, digamos, en todo o proceso para a súa incorporación ao mercado laboral. Nos temos claramente identificado que, digamos, o grueso das persoas que forman parte da nosa base de datos está formada por persoas con de 40 anos en adiante, non? E temos perfectamente identificado tamén pois que do total das persoas, non? Temos unha base de datos aproximadamente de 17.000 persoas en toda Galicia, non somos unha entidade autonómica, solamente temos de esas 17.000 sobre 870 son persoas que teñen menos de 30 anos, é dicir, un 5% da nosa base de datos. E analizando, pois, ca base de datos da Consellería de Política Social, vemos que hai alrededor de 11.000 persoas con edades entre 16 e 29 anos, non? Censadas, con discapacidade, co cal sí que nos gustaría chegar, pois, digamos, a ese grupo de persoas, porque, bueno, creemos que cando menos consideramos interesante e necesario que puedan conocer que existe este recurso, non? Para, pues, para poder apoyalas en todo o proceso da incorporación ao mercado laboral.
0: Sí, dende logo é curioso e chamativo, non? Porque tenden, bueno, aquí imagino que non é moi difícil ter datos fiables, datos de estadísticos e incluso da propia consellería, non? Que temos 11.205 persoas con discapacidade aquí en Galicia entre 16 e 29 anos. Entón, aí hai moitos perfiles, hai moito talento e pode haber moitas posibilidades na bolsa de emprego, non?
1: Claro. É que precisamente por eso queremos poñer o foco nestos momentos, porque non somos unha entidade que gestionamos ofertas, contactamos co tejido empresarial pues, para darlle a conocer pues, este servicio de empleo que temos, este apoio que lle ofrecemos ás empresas pues, para poder colaborar con eles cando necesitan personal, non? E unha das carencias, por decirlo de alguma maneira, que temos é cando nos piden perfiles xóvenes ou nos non temos posibilidad porque non temos poucas personas. Entonces, sí que é importante poder chegar a este grupo de personas, sobre todo porque sí que temos identificado tamén que o grupo de hai un 43% deste grupo de personas que están inscritas con nós non contan con formación. E solamente delas un 4% ten titulación universitaria. Estou falando das personas inscritas na nosa base de datos. É importante, non, o feito de poder analizar isto, sobre todo que conozcan as opcións e as alternativas que hai de poder formarse de cara a poder logo incorporarse ao mercado laboral, porque tal e como está o mercado laboral hoxe en día é fundamental o tema da formación, adquirir competencias técnicas, vale, é preocupante o feito de que poida haber persoas xóvenes, non, pois que non teñen esa formación, unha formación pois en competencias técnicas para poder incorporarse ao mercado laboral e sobre todo pois para poder facer un proxecto de vida autónomo, non?
0: Claro. Se tivésemos que facer así como unha especie de distribución entre idades, homes, mulleres, que nos poderías comentar?
1: Bueno, nos, na nosa base de datos, se che digo, 5% das persoas son persoas menores de 30 anos. Despois, eso, o grueso son personas de 40 anos en adiante, e despois sobre a distribución por género está entre o 58 homes, 42% mulleres, na franja de menores de 30 anos, máis ou menos está por aí. E logo suelen ser personas pois eso, que teñen unha escasa formación, non? Porque claro, as persoas que están inscritas na nosa base de datos que teñen máis de 40 anos xa suelen ser personas que xa veñen cunha trayectoria laboral, cunha experiencia laboral, pero en calquer caso sí que teñen que volver a reincorporarse ao mercado laboral, porque ao mellor veñen pues, cunha discapacidade concedida en ese momento e hai cousas que non pode facer, ou cunha incapacidade, teñen que reorientarse, non? Entonces aí o que solemos é recomendar pues, ao mellor formacións máis cortas, donde adquiren unha formación técnica, non? Pero sí que é preocupante que nas personas xóvenes pues, ao mellor non teñan formación, porque o mercado laboral cada vez o require, e sobre todo tamén porque hai novas competencias que temos que ir adquirindo, non? Por ejemplo, unha delas é o tema da inteligencia artificial, que hoxendía se extrapola a todos os hábitos de, pues, do traballo, non? Entonces é importante ir adaptándose a esas novas necesidades que o mercado vai demandando en calquer franja de edad, pero nas personas xóvenes pues, moito máis se cabe, non?
0: Claro, naturalmente. Unha vez que chegan o que dentro desta campaña de sensibilización nos escoitan, se achegan, como son os pasos que se dan? Saber un pouco cal é o camiño que lise cada un, empezar a orientar, a formar, hai un seguimento, como é o proceso que se utiliza?
1: Claro, nos cando unha persona chega a nosa base de datos, bueno, chega a Cogami, o que facemos é ter unha entrevista en profundidade con ela, non? Un pouco pois, para recopilar información e sobre todo para conocer a persona, conocer cal é a súa trayectoria, que o que lle gusta, cales son as súas capacidades, habilidades, en que lle gustaría pois, desarrollar o seu futuro, etcétera, etcétera, non? Ver un pouco cales son os seus objetivos e a partir de aí o que se fai, evidentemente, sempre consensuando ca persona, é, digamos, trazar un itinerario, non trazar como un camiño de pasos a seguir para o objetivo final, que sempre é pois, que a persona se poida incorporar ao mercado laboral e ter un proxecto de vida. E a veces, pois, eu que sei, pois, hai que facer formación en competencias técnicas, a veces hai que facer pois, formación en alfabetización digital, o que sexa, non? Entón, digamos que se vai trazando o itinerario, se van trazando pois, objetivos a corto e medio plazo para que a persona poida ir facendo. Evidentemente, sempre nos estamos detrás acompañando a persona en todo o proceso, sempre que a persona queira, por suposto. E despois, claro, por outro lado, nos o que facemos é eso, gestionar ofertas de empleo, vale, para que as personas logo poidan incorporarse ao mercado laboral, e aí é onde pues, facemos ese proceso de selección, por un lado que as personas que as que estamos traballando de maneira continuada, e por outro lado pues, que as empresas que vamos a visitar de cara a captar estas ofertas para pues, poder incorporar estas personas, porque o proceso é necesario que as dúas partes, é decir, que a parte da atención á persona e que a parte da empresa, senón non sería posible todo isto se a empresa non participa en este proceso.
0: Normal. Bueno, tamén dende ese lado no que estades todos vos hai de todo, non? Por lo que vemos, hai formadores de moitísimos sectores e tamén que atenden as novas demandas con esas novas ferramentas. E la IA, que tamén modifica pues, un montón de procesos no ámbito laboral, ofrece outro tipo de posibilidades, non? Por decirlo así.
1: Sí, sí, nos a ver, nos facemos formación, temos en toda Galicia temos cursos que realizamos nós, pero en calquer caso cada persona é diferente e a eso temos que adaptarnos. Entonces, non todos os cursos que as personas poidan ter interés os vamos a impartirnos nas nosas entidades, pero para eso está o proceso de orientación laboral, non, donde o que se fai orientar a persona e tamén de cara a onde pues, vai a poder facer esa formación, non na que está interesada, para poder, digamos, continuar co seu itinerario, non, co seu proxecto. Entonces, é fundamental, nos conocemos os recursos, traballamos cos recursos e orientamos a persona sobre pues, onde pode preguntar, onde pode ver. Despois, somos unha entidade, bueno, como todas as entidades solemos traballar en rede, non? Entonces, se hai unha formación que nos non facemos, pero sabemos que fai outra entidade, derivamos a persona e intentamos obter a información para que a persona poida facer a formación ali. É un pouco, bueno, buscar as alternativas para que a persona ao final sí que poida formarse e poida traballar nese proxecto de vida dela.
0: Bueno, es como decíamos, unha das posibilidades que temos así neste curso, os que teñen algún tipo de iniciativa de interés, de búsqueda, que teñen que facer para ser prácticos tamén.
1: Vale, bueno, nos somos, si entran na nosa páxina web de www.cogami.gal, aí poden obter información de todas as nosas sedes. Nos somos unha entidade, como comentaba antes, de carácter autonómico, temos 7 oficinas físicas, pois pues eso, nas 7 principales ciudades, entonces poden chamar ao teléfono de cada oficina e a partir de aí pues, un orientador lle dará indicacións de como apuntarse. Nos, aparte, traballamos o ámbito rural, vale, co cal sí que temos unha serie de técnicos que traballan en oficina física, é decir, que as persoas usuarias poden vir aquí porque, bueno, pues por cuestións de desplazamiento, de cercanía, poden vir á oficina, pero despois tamén traballamos o ámbito rural, co cal son os compañeiros os que se desplazan a atención en zona rural, que digamos que polas dificultades, non, de desplazamiento tal, non poderían acceder a, pues, a unha ciudad, non, a ciudad a atención. Entonces son os compañeiros os que se desplazan e lle prestamos o servicio, pues, en determinadas localidades, que digamos que o que fan é atender, pues, esa comarca, non? Entonces simplemente entrar na nosa páxina web, ver cal é a zona da que dependen, vale, e chamarlle solicitar unha cita de orientación.
0: Pues como decíamos, unha das oportunidades que hai esa campaña de sensibilización. Hai algún sector máis demandado ca outros, precisamente pensando, pois, nesas edades, en como son todos os pormenores do voso día a día, Mari Carmen?
1: Nos, bueno, por experiencia, o que son o sector servicios son os máis demandados, temas de limpieza, de conserxería, de operario de almacén, etcétera, pero en calquer caso cada persona ten que, digamos, que traballar o seu proxecto de vida e os seus intereses, e nos temos que apoyar e traballar eso ca persona. Entonces non todas as personas van a traballar en esos sectores. É importante que a persona pues, identifique cal é o seu interés e a partir de aí, pues, eso, contar, digamos, cos apoios necesarios. O que si vemos é que hai moita xente que non sabe que existimos, ou moitas outras personas si o saben, pero si que vemos no noso día a día personas que veñen moi perdidas, non, despois de que lle concedan unha discapacidade moi capacidade laboral. Entonces é importante que sepan que hai entidades de referencia que cando menos poden chamar, preguntar, vale, e apoyarse nelas. Entonces, bueno, cada persona finalmente ten os seus intereses e sobre elo é sobre o que temos que colaborar e traballar nelo.
0: Vos facedes un traballo maravilloso, Mari Carmen, pero tamén, pois, todas esas empresas que tenden a man, verdade, senón sería moi complicado todo isto, non?
1: Sí, é que sin a empresa, é decir, todo isto quedaría totalmente coxo, quero decir, as dúas patas son necesarias, é decir, solo que a atención ás personas é unha parte fundamental, porque o que pretendemos é, pues, digamos, que as personas ofrecerles orientación, información, e sobre todo dotalos de autonomía, vale, para que as personas, pues, sean, digamos, autónomas no seu propio proceso de búsqueda de empleo. Pero tamén é necesario, sobre todo, traballar esa sensibilización ca empresa, porque, bueno, gracias a Dios evolucionou moito, pero queda moito que traballar. Entonces, esto de, pues, cando vamos a visitar unha empresa e nos din aquí non pode trabajar unha persona con discapacidade, hai moitos prejuicios ou moitos mitos, pero sobre todo, eu creo que generados, ou creemos que generados polo desconocimiento. Entonces, é importante, sobre todo, pues, que as empresas estén receptivas e sobre todo que se deixen acompañar por unha entidade como a nosa, e sobre todo tamén que calquer duda que chamen, é decir, que chamen e que pregunten e que non se corten, que non se queden ca duda e psico prejuicio de aquí non pode traballar. Bueno, pues depende, quero decir, vamos a ver. Entonces, sí, as empresas son unha pata fundamental en este proceso e invitamos ás empresas a que nos chamen, que nos pregunten, que nos veñan a visitar, que nos estamos totalmente receptivos, por supuesto.
0: Pois, Odito, ánimo con ese traballo, que a verdade é curioso que se esta oferta é pouca demanda, cando normalmente ás veces, polos datos que tamén nos ides facilitando, pois hai moitísima demanda, pouca oferta, e hai que facer tamén chamamentos á inversa. Así que este un ano con moitas posibilidades, hai que animar a todos esos rapaces e rapazas que nos están a escoitar, e que tamén, bueno, pois, o 2027 hai outras expectativas, año xubilar, que tamén seguramente se abran portas, ¿no?
1: Hai oportunidades, simplemente hai que, bueno, pues eso, conocer os recursos que hai, non é importante. Por eso, evidentemente non sabemos que non vamos chegar ás 11.000 personas, tampouco é o noso objetivo, porque nin todas as 11, nin as 11.000 personas, digamos, que serán terán discapacidade física e orgánica, non, que digamos non somos unha entidade física de discapacidade física e orgánica, pero si cando menos o que é importante é que conozcan os recursos, porque incluso cando veñen a nós, se non son mellor, non somos a entidade de referencia, os derivamos a entidade de referencia. Por eso que hai entidades, digamos, que poden prestar apoio, é importante que cando menos se conozcan e que as persoas, pues, utilicen os recursos que teñen á súa disposición.
0: Bueno, pues ya lo saben vostedes, hay que aproveitar e pues tirar de esa formación que ocupa un lugar destacado no caso da mocidade. Hai un 43% que non conta con formación, mentras que só o 4% ten titulación universitaria. Tamén é responsabilidade de todos nós el poder votar mans e que todo isto vese a luz. Moitísimas gracias por estar con nós tomando café, Mari Carmen Insua, como coordinadora ademais do Servicio de Emprego de Cogami. Ánimo, por todas.
1: A vos por darnos voz. Moitas gracias. Un saúdo.
0: Igual, unha aperta. Cerramos este café hablándoles de todo un poco, sobre todo con ese recuerdo, porque nos encantó ver esa página dedicada a Andrés, a Marta y a Pablo, hoy en La Voz de Galicia. Dice el padre Andrés, ya nos lo contaba en este café, nos contaba la ilusión con la que estaban esperando pues ese edificio dedicado a grandes paliativos que arrancará en Madrid, pero que hay muy buena disposición porque es una auténtica necesidad. Este joven de 19 años que lleva 14 en coma vegetativo persistente, unido a la otra familia, la de nuestro Dani Blanco, que está ahí preparado y listo para hacer todo un reto que visibilice también pues todo lo que conlleva su vida con dificultades y con ese apoyo a los cuidados paliativos y con el agradecimiento al doctor Antonio Rodríguez. Cerramos hoy el café. Gracias por su atención. Mañana más a las 9 en punto con Sonia Rodríguez en la dirección técnica y Antía Díaz en la redacción. Hasta mañana.

Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. Esto ahora arrancamos este Voces de Bergantiños de martes 13 de outubro. Facémoslo con ceos prácticamente despexados, pouca previsión de agua. Bueno, pouca ou nula. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe contándolles que vimos dunha fin de semana longa e intensa na que celebrábase o Pilar en varios puntos da comarca, Ponteceso ou o barrio do Chorís, en Carballo. Carballo e Corcubión, ademais, acollían os principais actos da Garda Civil. Unha fin de semana que nos deixaba varias propostas do FIOT que, ben, poderíamos dicir que está no ecuador da programación desta edición. Comeza a semana a martes 13, ollo, os supersticiosos. Polo que podemos ver hoxe na Voz de Galicia, xa estamos facendo plans para as ceas e xantares de Nadal, xa que dá pouco espazo nos restaurantes da volta, cada ano adiantamos máis as reservas, e non é para menos tendo en conta que o espazo nos establecementos hostaleiros é limitado. Vimos dunha fin de semana na que a auga foi residual, apenas caían 4 gotas, e iso tamén é noticia, sobre todo tendo en conta que vai avanzando o outono e de momento para os seguintes días tampouco se prevén cantidades importantes de auga. En fin, fin de semana longa que acurtará esta semana, que como dicíamos, comeza a martes 13. Son as 12 dos minutos, repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada.

Fiebre polas ceas de Nadal, varios restaurantes xa completos, as reservas adiántanse sobre todo polos grupos grandes. Celebracións e lembranzas polo Pilar, Carballo e Corcubión acollían os principais actos da Garda Civil. E a débeda dos concellos cas empresas rolda xa os 7 millóns de euros. Según Facenda, os números vermellos aumentan un 44,6% no segundo trimestre deste ano.

Xa adiantábamos o principio do programa, xa se vía tamén dende setembro. Foi rematar o verán, chegar os turróns aos supermercados e comezar xa a pensar no Nadal, ou polo menos nas ceas. A estas alturas xa é complicado, por non dicir imposible, reservar en según que sitios. Hai restaurantes que xa están completos dende novembro, algúns vais a xuntar a cea de Nadal cos Amaín. Ollo, que non é algo puntual, xa levamos uns anos nos que isto se repite. Cada vez adiantamos máis as reservas. Máis temas, según o Ministerio de Facenda, a débeda dos concellos da Costa da Morte que as empresas rolda os 7 millóns de euros, aumentaba un 44,6% no segundo trimestre deste ano. O motivo deste desfase é debido á alta inversión en obras neste último ano de mandato. Entre os 16 concellos está previsto licitar e adxudicar actuacións por aproximadamente 60 millóns de euros.

vandalizan a emblemática Cruz de Baixar en Fisterra con varias pintadas de insultos con spray. Todo apunta a que este atentado contra o patrimonio histórico, cultural e religioso producíase nas últimas xornadas e incluso horas, según os veciños que transitaban pola zona. Un veciño de Fisterra denuncia ante a Xunta de Galicia e o propio Concello as supostas irregularidades protagonizadas pola xerencia dun chiringuito situado na Avenida de Anchoa. O afectado, que reside nas inmediacións do Paseo de Langosteira, critica nun comunicado a situación de descontrol e o risco sanitario e ambiental que leva soportando durante todo o verán.

Unha pelea xa con polo menos 4 xóvenes implicados, 3 deles mulleres, acaba con 3 persoas feridas e outras tantas denuncias por agresión na Garda Civil. A alerta activábase en torno ás 2:15 da madrugada de onte na Rúa da Estrela de Carballo. E un ou varios ladróns entraban a roubar a primeira hora da mañá deste sábado nas instalacións dunha empresa no concello de Cerceda, sobre as 7:00 ou 7:30, según as forzas de seguridade, houve un asalto a unha nave situada na Silva, en Rodís. Trátase, tal e como indicaron así mesmo estas fontes, da empresa de distribución Dishobby 2006, da que se levaban un copioso botín. En primeiro lugar, 2.000 euros en metálico que roubaban da oficina, pero tamén outros 15.000 en mercancía, dasa circunstancia de que para poder movilizar o material empregaron unha furgoneta da empresa que estaba estacionada na propia nave.

0: Vimos dunha fin de semana na que, bueno, apenas caeron 4 gotas. E parece que a semana comeza tamén, bueno, comezaba onte, pero bueno, a semana laboral comeza tamén con tempo tranquilo, con meteoroloxía. Bueno, non temos a impresión de que vaya a chover así nos vindeiros días. Ana Laje, Meto Galicia, que tal, como estamos?
1: Hola, que tal, moi bons días. Pois efectivamente, comezamos a semana laboral hoxe con tempo seco e progresivamente irá sendo máis soleado. Tempo seco e soleado tamén, mércores e xoves. Xa será o venres, cando unha fronte roce o norte da comunidade, e aí sí que xa poderemos ter algunha precipitación. Pero martes, mércores e xoves, tempo seco e soleado, sen chuvia.
0: Bueno, temos un... Bueno, inicio, xa estamos a mediados de outubro, bastante seco para o que é habitual, non, Ana?
1: Sí, desde logo, nesta época do ano xa podíamos ter situacións meteorolóxicas adversas, temporales, pero bueno, tamén é certo que aínda queda moito outubro.
0: Sí, estamos totalmente de acordo, igual se nos fai longo despois. Ana Laje, grazas por atendernos unha vez máis, escoitámonos mañá.
1: Moi ben, grazas, unha aperta.

Hoxe temos a sorte de contar cun veciño de Vimianzo que vai expoñer nada máis e nada menos que no carrusel do Louvre en París. Témolo xa nos estudios de Radio Voz. Hoxe mos falo con Carlos Alberto Herrero and Family, que non ven solo. Teño tres convidados hoxe aquí nos estudios de Radio Voz. Veciño de Vimianzo, e hoxe Vimianzo vai ser moi protagonista, porque hoxe martes toca cita co Concello, e a protagonista do cita co Concello de hoxe será Mónica Rodríguez, alcaldesa de Vimianzo. Estamos no Ecuador do FIOT, aproximadamente, do Festival Internacional Outono de Teatro. Esta semana pasada houve moitísima actividade, e disto terá que dar conta o noso crítico teatral de cabeceira, Santi Pazos. E como cada martes, pasaremos polo Voces do Agro con Luis García. Algúns dos temas, algunhas das voces que van protagonizar este, para nós, primeiro Voces de Bergantiños da semana, hoxe, martes 13. Temos que facer un alto no camiño, enseguida falamos con Carlos Alberto Herrero, con Carlenis, con Juan Carlos.

0: 12:26 minutos do mediodía. Temos que facer un alto no camiño. Enseguida volvemos con máis protagonistas.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 De la Serna y Calviño Abogados y Consultores, calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
3: Un espectáculo alternativo e inclasificable é un obxecto teatral non identificado no FIOT. O OVNI regresa ao Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo este outubro coas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas? Cada fin de semana asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos únicos. Danza, traxicomedia, teatro de obxectos, circo contemporáneo, creación comunitaria e moito máis. Coas mellores figuras da escena actual. Máis información e venda de entradas en www.fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do FIOT.
4: Galicia, prepárate, o mellor surf profesional está de volta. Do 15 ao 18 de outubro, a Praia de Razo en Carballo convértese no epicentro do surf internacional coa chegada da World Surf League. E atención, porque este ano subimos de nivel. O Edomo Surf Pro Razo será unha competición World Surf League Qualifying Series 2000. Máis categoría, máis nivel, máis espectáculo sobre as ondas do Atlántico. Os mellores surfistas, 4 días de competición e toda emoción da Liga Mundial do Surf. Edomo Surf Pro Razo, do 15 ao 18 de outubro, o mellor surf da World Surf League ten unha cita en Galicia. Vémonos en Razo, non o perdas.
5: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
6: O misterio tamén é cousa da rapazada. No territorio, Wagner. Participa no sexto concurso de contos de misterio no camiño para alumnos de quinto e sexto de primaria e para estudantes da ESO dos centros polos que pasa o camiño de Fisterra a Muxía. Envía os teus traballos a eventos.carballo@lavoz.es antes do 20 de outubro. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
7: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
4: Galicia, prepárate, o mellor surf profesional está de volta. Do 15 ao 18 de outubro, a Praia de Razo en Carballo convértese no epicentro do surf internacional coa chegada da World Surf League. E atención, porque este ano subimos de nivel. O Edomo Surf Pro Razo

0: www.alberto-barreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-757272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
1: Galicia, prepárate. O mellor surf profesional está de volta. Do 15 ao 18 de outubro, a Praia de Razo en Carballo convértese no epicentro do surf internacional coa chegada da World Surf League. E atención, porque este ano subimos de nivel. O Edomo Surf Pro Razo será unha competición World Surf League Qualifying Series 2000. Máis categoría, máis nivel, máis espectáculo sobre as ondas do Atlántico. Os mellores surfistas, 4 días de competición e toda emoción da Liga Mundial do Surf. Edomo Surf Pro Razo, do 15 ao 18 de outubro, o mellor surf da World Surf League ten unha cita en Galicia. Vémonos en Razo, non o perdas.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: Doce treinta dos minutos do mediodía, como decíamos antes, Vimianzo que vai ser moi protagonista. Falábamos, nada, aí menos de 5 minutos con Juan Carlos, con Carlos Alberto e con Carlenis desa viaxe ao Museo do Louvre. Imos falar ca alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, no cita co Concello sobre a actualidade vimiancesa. Eu creo que podemos empezar por aquí, alcaldesa. Que tal, como estamos?
4: Moi bo día. Pois a verdad que unha mañá ben bonita, preciosa e... E, bueno, contenta de estar aquí unha vez máis en Radio Voz Carballo.
3: E, ademais, que se acaba de cruzar con 3 veciños de Vimianzo que, nada, van expoñer nada máis nada menos que en el Carrusel do Louvre, no Museo do Louvre de París. Orgullo para o Concello.
4: Un orgullo inmenso. A verdad que, vamos, unha sorpresa moi agradable esta fin de semana cando a coñecíamos. E, nada, pois, as felicitacións xa foron persoais, pero agora aquí, pois, en emisora, novamente. Ademais, é un traballador municipal, un traballador incansable, polo tanto, pois, sabemos que, pois, non perde o tempo. É dicir, hai entretenimento continuo na súa xornada laboral e, como non, pois, no seu tempo libre, pois, sabemos que ten que lle saca un proveito xunto a súa familia. Así que, parabéns a Carlos e a súa familia. E, bueno, pois, lóxicamente, un orgullo para o noso concello poder contar con esta nova.
3: Temas de actualidade, máis actual que non pode ser, porque isto además o publicaban os compañeros da Voz de Galicia esta mesma semana, creo que na xornada de onte. A débeda dos concellos da Costa da Morte cas empresas rolda xa os 7 millóns de euros. Claro, isto en parte ben dado pola cantidad que se vai investir es neste último ano de mandato. No caso de Vimianzo, 1,5 millóns de euros de deuda a proveedores, se non me equivoco. Adeudaba 30 de junio, casi 1,5 millóns de euros.
4: Bueno, pois, sobre ese tema, eu creo que é importante, además, expoñelo, explicalo, cal son as razóns. Bueno, xa non é esa a cifra a día de hoxe, pero é unha situación, no caso de Vimianzo, unha situación puntual, porque, ademais, non, nunca sucedió. E, bueno, hai varios motivos polos cales. Un, pois, sin dúbida, é a situación de Reateda, todo o que implicou, non? Dentro do orzamento non figuraba a situación toda que nos causou e que nos está causando, lóxicamente, que estamos, ademais, ca nova licitación, estamos rematando estudio económico, cal tamén nos leva a un incremento importante, e, bueno, pois eso é un argumento que, bueno, toda a situación que nos deixou das traballadoras, da situación de ter que facerse cargo deses 4 servizos, do comedor sobre rodas, da vivenda comunitaria, da escola infantil, además con un incremento de alumnos importante, lóxicamente satisfactorio, pero a escola infantil, por meter un exemplo para que as familias de Vimianzo coñezan, estamos a falar que o ano vai a uns 400.000 euros. É dicir, é unha satisfacción ter ese programa de conciliación, pero, bueno, é necesario, e de feito este goberno foi ampliando cada vez, pois, máis o número de prazas para evitar esa lista de espera, pero sin dúbida é un gasto, non? E, bueno, sumado a eso, pois temos o adelanto ahora mismo, pois, licitando a Xunta de Galicia co fondo de compensación, toda esa licitación dese diñeiro que nos ven, pois temos que estar anticipando, e hasta que recibamos ese diñeiro. Outro día nun pleno tuvemos que aprobar unha modificación dos nosos aforros, do noso remanente positivo, e como somos nosos que agora mesmo a cabeceira dese servicio da SAT estámoslo xestionando, non?

0: puntos, deses dous puntos de atención do servicio de atención temperá, que un punto en Oácer e outro en Vimianzo, pois dos nosos aforros de maneira provisional, tuvamos que meter un diñeiro e facer unha modificación, un suplemento para poder licitar ese servicio porque a Xunta de Galicia todavía non nos ingresou. O incremento do SAF, pois bueno, vou poñer un número. No 2019 había unha, se destinaban 500.000. O ano pasado cerramos en 1.200.000 e pico. Non? Despois, pois, o ano pasado, Vimianzo, no 2025, foi un dos concellos número, creo que número 2, en inversión. Creo que o número eran 3.500.000. Vale, nós non esperamos as eleccións. Eu creo que está un goberno que traballou todo o ano, que traballa os 4, é dicir, que traballou os 4 anos, que traballou duramente, e iso tamén é outro argumento. Traballar como estamos a traballar, se o ano pasado houve esa inversión en obras con proxecto, esas obras, pois, a gran maioría teñen unhas liquidacións que a lei o permite e que son necesarias, porque a veces hai que complementar e rematalas. Un goberno que nos vemos con un incremento, vou a falar, porque os veciños teñen que coñecer eso. E isto é polo traballo, polo esforzo e por un traballo continuo. Dado tamén a estes imprevistos que acabo de mencionar anteriormente. Pero a subida de materiais, cir, o formigón estaba a 60 euros, está a 100 euros, 100 e pico máis IVA. Cir, eu vou falar do liso. Vimianzo seguimos cobrando, e iso ten que saber a veciñanza, 29 euros o ano no rural, 29. O ano pasado, 2025, cerramos, e isto é un dato moi importante que os veciños e veciñas deben coñecer, cerrábamos o gasto, perdón, o padrón do liso, recaudábamos 174.000 euros do que pagamos todos os veciños. O custe foi de 600.000, lle pagamos 300.000 a Sogama. Iso non está reflexado, e iso é un número que hai que coñecer. Cir, se poñemos 426.000 euros das arcas xerais para atender o liso porque non houve unha subida e temos un servicio sumamente deficitario, esos 400.000 salen de algún sitio. Entón, iso non é unha partida que teñas no orzamento. E, bueno, como eso, pois, é unha RPT que acabamos de incrementar dunha maneira considerable e creo que necesaria para os traballadores e traballadoras do Concello de Vimianzo. A vida cambiou. Todos os incrementos, pois, no orzamento que ven, hai que actualizálo. Desde logo, hai algo que non... Cir, hai partidas que non están actualizadas que a realidade. O servicio de augas, pois, o que incrementou as exixencias de contadores digitais, dos contadores de entrada e saída nos depósitos, cir, todo eso... E recibimos 0 euros da Xunta. Cir, estamos sufrindo unha subida pues, importante, unha subida, pues, eu creo que real, que apalpamos todos e todas, a maiores do imprevistos, como podo dicir o de Reateda, como podo dicir moitos outros do que acabo de mencionar, e iso é a realidade. Así que vayamos recibindo diñeiro, así que recibamos pois, do POS da Deputación, todo iso se regularizará de maneira pois, o máis rápida que se pode, algo, xa digo, puntual, pero dende logo ben do traballo, do esforzo e do compromiso. Temos un equipo de albanéis que eu creo que iso non ocorre en ningún concello, de verdad, e o digo con todo cariño e respeto, cir, traballando a diario. Todo o consumo, cir, todas esas obras que facemos nas 14 parroquias, ese consumo de formigón, de mallazo, de bordillo, de baldosa, todo eso, todas esas reparacións que facemos, que son moitas, tamén vende isto. É dicir, hai un traballo continuo, o cal seguiremos traballando, porque o noso rural necesita esas melloras.
1: Falaba de auga. Claro, abría o programa de hoxe, que tuvimos unha boa fin de semana, apenas caeron 4 gotas. É un tema bastante recurrente, últimamente, no Cidade do Concello, porque prácticamente todos os concellos da Costa da Morte tiveron problemas ca seca. No caso de Vimianzo, como estamos? Hai tempo que non lle pregunto por este asunto, pero chover tampouco choviu moito en Vimianzo, ¿no? Salvo o día do temporal, vale.
0: Que non é... Que suele, bueno, suele non... En Vimianzo só hai chover máis. Bueno, pois non, a verdad que non, e por unha parte a verdad que estamos desexando que chova, porque temos, bueno, alguna catación, alguna en concreto, como a do Río de Sora, por exemplo, a de Pedra Cuberta, perdón, pois nunha situación que, bueno, como di o noso traballador municipal, que leva máis de 30 anos traballando, non recorda velo así. Bueno, a veciñanza, como temos o Río Grande. Fomos levando ben. Sí, con un incremento en gasto terrible, porque houve que mover
1: Non,
0: fomos movendo puntos de captación, fomos buscando alternativas dentro dos mesmos puntos e, bueno, con un gran traballo, un gran esforzo que desde aquí quero darlle, bueno, as gracias infinitas a todo o equipo que leva un verán moi duro, moi intenso, porque lóxicamente hai unha serie de tareas que son ordinarias, pois averías que surden, os traballos ordinarios, ou nós tivemos un incremento, pois había un número moi importante de veciños e veciñas de vivendas que non tiñan aínda contador municipal, porque tiñan as súas fontes, porque había aguas veciñais, e agora secaron. Entón temos unha un número de petición, pero non se recorda na vida. Entonces, bueno, esos son traballos extras donde o noso enganche de agua, pois do que cobramos aos veciños, que son 300 euros, non dá, non dá. Pero vamos, o que ose para facer esa labor. Entón, bueno, non quero olvidarme, importante, quero darlle as gracias especialmente a Ramón, ao noso Moncho de Augas, quero facer unha a eles e ao equipo de ASAG polo magnífico traballo que levan feito este verán, porque é traballar de lunes a domingo, traballar dunha maneira moi constante, moi comprometida, atendéndose, como dicía, non esas tareas ordinarias, pero a maiores, pois estar donde tuvemos que poñer grupos electrógenos para potenciar bombeos e poder pois ir buscar a auga donde estábamos baixando de nivel, ir movéndonos todos esos equipos, esos grupos gastan gasoil, decir, e é un continuo ir mañán, tarde e noite, sabes? Entonces, bueno, foi un traballo moi continuo, nos fomos librando, por dicilo, fomos aguantando da situación, pero dende logo con moita tensión, con moito traballo, con un traballo moi, moi intenso e continuado.
1: Pues eso, que estamos deseando que chova, efectivamente. Temos que falar de boas novas con respecto a Vimianzo. O outro día podíamos falar con Ana Mónica Novo, a directora do Centro Asociado da UNED na Coruña. Falábamos dende esa sede da UNED na Casa da Cultura de Vimianzo. Sin duda unha boa nova, porque, bueno, facíanos de algún xeito ela unha visita, un tour a través das ondas. Son, se non teño malo dato, 180 as aulas virtuais que se ofertan. Falábamos de gran matriculación de alumnos, xa. Boa nova.
0: Pois sí, moi boa nova. Era un día, o xoves pasado, pois era un día grande. Levamos moitos meses traballando sobre este tema. É dicir, tamén hai un compromiso orzamentario, porque non é traer aula, eso consta un dinheiro, eso no orzamento, xa, é dicir, levamos traballando isto dentro do exercicio pasado. De feito, pois aprobamos unha cuantía neste orzamento de 2026 para poder ofertar, non? Dar posibilidade. E dicía unha boa nova, porque vemos no mapa da UNED Coruña, Ferrol e Vimianzo. Eu creo que é un punto estratégico dentro do que é a Costa da Morte, polo tanto, para nós, para os nosos veciños de Vimianzo e da contorna, eu creo que é un privilexio contar con esas instalacións, con esas oportunidades, porque así como presentaba Ana Mónica, quero agradecerlle a Ana Mónica e a Enmas, dúas persoas que nos acompañaron outro día, e tamén, pois, dentro do Departamento de Cultura, que vamos a xestionar ese punto, vai a estar nas oficinas da Casa da Cultura, pois, agradecer, non, todo este traballo que se leva feito, e tamén, pois, para dar esa benvida e todas esas matrículas e todos esos servizos, esos contidos, esas oportunidades, pois, que a nosa sociedade vai ter a posibilidade, e isto non é solo para eses universitarios, non? Que é o que falábamos outro día, senón, pois, hasta 100 anos podemos matricular, dar esa oportunidade sin ter que moverse a ningunha cidade. Como digo sempre, pois, que non todas esas cidades, e que o noso rural, pois, cando contamos con instalacións, cando contamos con equipos, con equipo humano que o poda facer e que está moi capacitado para facelo, e con goberno que traballa con ilusión, con moita ilusión, con moitas ganas, con moitas forzas, e o que queremos é que Vimianzo goce, pois, de unha oportunidade máis, neste caso, pois, da UNED.
1: Máis boas novas, porque o muíño de Mareas de Cereixo xa está en mans municipais.
0: Pois sí, antes de que o teito
1: porque levamos... Iba a dicir, antes de que caia o teito
0: iba a dicilo, Fran, non vou a mentir, porque levamos traballando moitos anos en esto. Xa teño que, xa se fixe unha gran labor traballando en costas cando as competencias estaban no Estado, a verdad que xa fixen as miñas viaxes, xa fixemos as nosas reunións, a verdad que traballando xa con Carlos Gil, traballando moito da man, a cal tamén lle agradezco o traballo. No medio dese traballo nos colleron, pois, estas transferencias a Xunta de Galicia, que tamén, pois, agradezco, e, bueno, ao fin, outro día nos visitaba a conselleira, ademais, bueno, ese mesmo día coincidiu que salía no Doga, pois, a concesión do muíño, así con eso xa temos o proxecto, xa contamos, mira, si levamos traballando, que xa contamos co proxecto feito, aprobado por patrimonio, decir, nos faltan fondos. Espero que o GALP, a oportunidade que o ano pasado pois participamos neses fondos da convocatoria do, do 25, pero o muiño non era noso e era un dos requisitos, o único requisito que non cumpríamos, non valía un acordo puntual, era necesario esa concesión, toda esta tramitación administrativa que non foi pouca, pero conseguiuse, xa publicada no DOGA, e agora pois que o GALP saque esos fondos, podamos participar, xa contamos con esos informes setoriais e polo tanto pois esperamos poder conseguir esos fondos, licitar a obra e darlle, decir, sin duda unha obra.
1: Cal sería o uso?
0: Pois o uso ten dúas partes moi importantes, non? Decir, primeiro a imaxe e a seguridade, sin dúbida. E esa parte de musealización que é necesaria, porque además é un sitio,
1: claro.
0: É un destes tres muiños, e además quero felicitar aquí tamén que Santi Garrido, redactor deste medio da Voz de Galicia, fai creo que unhas semanas sacaba un artículo, creo que moi importante, moi traballado e con unha información moi importante. E creo que iso tamén para que os veciños e veciñas coñezamos máis a fondo e valoremos, non valoremos a fondo pois esa
1: o terceiro máis antigo de Galicia.
0: Exactamente. Aí nos acaba, nos daba esa información Santi, cal pois nos orgullece e non queremos que siga así. Entonces esa parte de musealización, poñer en valor e tamén que a nosa rapazada, bueno, rapazada de toda a nosa sociedade e pois os turistas que pasen pola nosa zona podan coñecer o que había aí, non? Ese muiño, incluso queremos pois esa roda de moer, podemos, bueno, a nosa intención é ir máis aló e recuperar esa molienda, non? Que había antiguamente, recuperalo, coñecelo, poñelo en valor. E despois tamén esa segunda parte que nos concederon e que tamén a traballamos con moito cariño porque creo que é importante para a parroquia, para esa senda do litoral, para ese camiño dos faros, para ese paisaxe, para ese patrimonio que temos nesa parroquia, darlle esa vida, non, de ese uso hostelero de, decir, de cafetería, algo moi cuidadosa, decir, queremos que sexa moi cuidada, pero que haiga ese punto de tamén de poder socializar, non, os veciños ou quen considere pasar por ese punto que, como dixen antes, en dado litoral, todas esas oportunidades que temos, mas dentro do concello levamos pois feito unhas melloras importantes nese punto, non, ese sendeiro que acabamos de facer tenda 1603 da carretera provincial que nos leva ao propio muiño, o paseo, todo o acceso que hai a que fixemos tamén melloramos tenda outra entrada que nos leva a Traslatio, ese carballo que intentaremos, vamos a traballar para conseguir metelo nese rexistro que eu creo que é necesario, creo que o merece, non?
1: Árboles enlleiros.
0: Nos árboles enlleiros, exactamente. E, bueno, pois, traballar como se merece, non? Neste caso, pois, toca falar de Cereixo ou toca falar de outra das parroquias. Creemos que con esta mellora no propio muiño que falamos agora, tamén con esa publicación que salía no DOGA, espero que a Deputación, despois dos trámites correspondientes, pois vexamos realidade ese proxecto importante que estamos a falar casi de 2 millóns de euros nesa senda tan necesaria que vai a ser unha senda, unha voladiza, unha pasarela. Voladiza, agora xa temos ese, digamos, ese dominio, non, que salía aí, bueno, tamén no mismo DOGA, dese dominio público marítimo terrestre para execución desa recuperación de servidumbre de tránsito peonil, poder mellorar esa estrada que está nun estado lamentable, na verdade, e entón poder conseguir ese sendeiro, a mellora da estrada e ese sendeiro para esa unión tamén, non, entre os veciños de Camariñas, Ponte do Porto e eses turistas e esos bueno, todos os que fagan esa peregrinaxe, non, a Cereixo, pois conten con esas medidas de tamén de seguridade, non, de protección. E, bueno, pois espero que eses dous proxectos podan camiñar e seguir subindo esos escalóns para facelos realidade.
1: Habrá que buscar agora financiación. Tamén foi buscar financiación a Consellería de Educación. Reuníase co conselleiro Román Rodríguez, que ao final bueno, anunciábase outro día 1 millón de euros para rehabilitación do CEI Plurilingüe San Vicenzo de Vimianzo. Están as cousas importantes, están as cousas urxentes, porque anda que non tivo problemas na cociña este colexio, tamén aí haberá que meter man. Calquera caso, tamén podemos falar dunha boa nova.
0: Pois si, sí, unha boa nova que teño que decir que o primer informe que fixo o técnico municipal do noso concello solicitando obras, se mal non recordo, é do 2019. Non recordo mal. A partir de aí, bueno, creo que foi remitido, vou falar con propiedade, foi feito o informe en no 19 e foi remitido 14 de xaneiro de 2020. É dicir, que levamos traballando e pedindo e remitindo informes de como estaba a instalación eléctrica, como estaba a, bueno, todo o problema sanitario, é dicir, a nivel baños, como estaba as fachadas, como está a cuberta. Bueno, facendo pois moitas reunións, eu aquí vou facer un fincapé. Eu son da unha persoa que creo nas persoas, vale? Entón, tanto na época que estuvo en Delecio, había un compromiso, cal, bueno, despois por circunstancias, pero fomos traballando da man, fomos falando. A min gustame pues, confiar nas persoas, traballar de maneira constructiva, con moito diálogo, iso foi o que fixemos, e eu creo que ese diálogo, ainda que foi máis largo do que a mí me gustaría, e os nosos veciños, e sobre todo os nosos nenos, nenas, e profesores, que, lóxicamente, pois, están ali, pasan moitas horas e creo que merecen e necesitan pois traballar nunhas condicións moito mellores das que están, iso sin dúbida. Pero creo que debemos facer as cousas pois con sentido común, con diálogo, e eu creo que así as cousas camiñan sempre mellor, ou polo menos da gran maioría. Entón, pois despois de esa reunión, despois con Santi Freire, que despois pois tomando el posesión, hai ese compromiso xa antes de rematar o curso. Por motivos da senda, pois o fixemos agora. Sei que se está redactando o proxecto, me consta. Houve xa uns traballos meses atrás de estar no colexio e eu confío en que ese proxecto se faga así como se anunciou, que se redacte, se remate pois a finales de ano e se poda licitar para esa obra tan merecida e necesaria, empezando por cuberta, fachadas, baños, cociña. Tamén teño compromiso, tamén quero que falas de cociña, teño compromiso que desas obras menores non
1: bueno, saban facelo. Menores tuveron moitos problemas esa cociña para poder sacar adiante a alimentación dos rapaces e rapazas, claro, claro.
0: Sí, o que pasa é que a veces non só son problemas de obras, eu creo que tamén hai que bueno, poñelo en hai que estar informados, non de decir, non todo foron obras, non todo problema foron de obras ou de instalacións. Sei que de instalacións desde outra área van a facer unhas melloras, ese é o compromiso de que van a corrixir e complementar se fora necesario en equipos para, bueno, ese traballo diario, non, que precisa o persoal que traballa aí. E bueno, espero que a convivencia sexa da mellor maneira para que todos podamos traballar e tamén pois a prol, non, dos nosos rapaces e rapazas que están nese centro e, como decía, dos traballadores da cociña e tamén dos mestres, non? Que, como digo, son moitas horas da súa xornada, ou a súa xornada son moitas horas nesa instalación e, por tanto, creo que ben o merecen que traballen nunhas condicións dignas.
1: Máis asuntos. O concello proxecta unha pista multideporte que a oposición critica. Donde estaría situada esa pista multideporte e cales son as críticas que chegan dende a oposición?
0: Bueno, a nosa oposición, empezando polo BNG, construir non sabe. Solo sabe criticar. Do diálogo sabe pouco, de propoñer sabe pouco. Por desgracia, tristemente, parece que despertan agora. Debe ser porque está maio aí. Despertan agora. Hai unhas semanas que parece que despertaron, non sei, tuveron un soño longo, moi longo. E tristemente non deben recordar que ese proxecto foi aprobado nun pos a primeiros de ano, está contemplado nun pos que xa foi aprobado, co cal coñeceron, co cal apoiaron, e agora veñen a darnos unhas ideas que chegan tarde, que non coñecen, que non poden ser, ni siquiera se molestan en ver si urbanísticamente poden ser nun terreno urbano que hai ao lado do parque, se a súa proposta. É dicir, dunha vez que está aprobado o proxecto, ten os informes setoriais, coñecen o proxecto e agora ilumínannos a todos, tratan incluso non de engañar, de tergiversar que as familias traslado as mamás, porque as mamás queren o parque aí, e o gallá podamos pensar nunha escola infantil en breve, noutro espacio, esa escola conte con un parque máis bonito, máis lucido, máis nun ambiente moito mellor do que está ese, porque agora mesmo é o que temos, as mamás queren aí, non é cuestión de aislalo, porque non sería cómodo, é na porta do colexio, Vimianzo se merece un parque mellor e terá un parque mellor, estou segura, pero creo que agora hai que cuidar este. Temos un gran problema que é pois, os pequenos que xogan co tobogán, que xogan en distintos, en distintas pezas que temos ali no, no parque. Pois os máis maiores que xogan a pelota, pois hai un conflito, non? Coa pelota é un risco que os ao final pois non teñen ese espacio pois protexido, sobre todo para esa pelota que non ande por onde non deba. Entón bueno, xa levamos máis de 2 anos co proxecto aprobado. Solicitamos en creo que foi 2 ocasións unha subvención, veunos denegada, entón pois visto que isto urxe, o pusamos nun pos e se aprobou. E xa, como xa che digo, saldrá, pois espero que podamos formalizar o contrato no mes de novembro. Pero agora hai unha semana, ven a brillante idea de que o levemos a uns terrenos urbanos onde non se pode construir unha pista multideportiva, primeiro dato. Alarman dicindo que vamos cortar árbores, e vamos a cortar 2 árbores que están nesa zona, pero que esta idea de poñer o parque aí, a nosa primeira idea é onde a eles a plantexan agora. Pero cando falamos co técnico municipal, nos din que non é posible. E teño que decir, donde íbamos poñer que son terrenos privados, porque aquí a nosa oposición pensa que este concello ten un fondos, non sei, unha bolsa sin fondo, e parece que acoller dai cando quer. Non, entonces non é o caso, non é así, descoñeceno por desgracia, e hai uns fondos limitados e hai que xestionalos, e hai moitas prioridades e moitas necesidades. Non, entonces hai que ir equilibrando según se pode. Entón, nesa primeira idea que nos tivemos, que esa subvención de feito que dicen que se denegara, foi neses solares porque os titulares non vendían, pero si cedían, vale? Por lo tanto, tamén agradecelo, porque un para poñer un nun, como facemos os aparcamentos provisionais, ten que querer o veciño, non o titular. Entón, no momento que non podíamos urbanísticamente, decidimos facelo aí, porque no momento que contratamos un servicio de poda no concello, nos din que esas 2 árbores hai que cortalas, porque están huecas, están en mal estado e por prudencia se deben cortar. Contando con ese informe, dando eso, foi cando nos veu a idea de cambiar e facelo aí, e máis puñer unha pista de petanca, bueno, facer con unhas melloras nese mesmo espacio que é onde solamente hai 2 accesorios que se moverán. Entón, bueno, pois primeiro alarman cos árbores, e dignos que o traslademos a un sitio, cando les adan o visto bo, que o traslademos a un sitio onde é privado e ademais non contamos coa posibilidade de facelo a nivel urbanístico. Bueno, eu creo que traer de mal é arrastro, non? A parte de buscar a confrontación e de... Eu creo que primeiro debemos... Lóxicamente, a oposición está para suxerir, construir, apoiar, se cabe. Pero esas suxerencias eu creo que deben estar estudiadas. Non decilas nin trasladalas nunha tarde do parque onde hai familias para tratar de asustar. Tratamos de darlle servicios aos nosos veciños e poder pois, cumplir non con esos gustos, con esos desexos ou con esas necesidades, pero de maneira sempre construtiva, sin buscar a confrontación e tamén dentro do que sexa posible. E con isto digo posible urbanísticamente, posible económicamente, etc.
1: Falando de oposición, temos que escoitar as preguntas que envía a oposición. Empezamos polo Partido Popular, escoitamos a José Manuel Rodríguez.
2: Bos días a todos e a todas. Como portavoz do Partido Popular, pois a miña pregunta a señora alcaldesa iría referir a que a verdade que se levo facendo moito hincapé fai moitísimo tempo, xa. Si neste próxima, nos próximos presupostos que saquemos, se os van a sacar, se teño a idea de iniciar os trámites para aprobar un novo plan xeral en Vimianzo, porque levamos moitísimos anos con normas subsidiarias moi antiguadas, e eu creo que Vimianzo necesita un pezón novo, bueno, pois onde nos poñamos e nos adaptemos un pouquinho ás necesidades que hai de moitísima xente que queren ampliar facer viviendas, e outros queren ampliar unhas pequeniñas naves, etcétera, etcétera. Incluso, bueno, pois, ter a ocasión de que está tanto de moda agora, pois, da cesión dos terreos que o Concello podía aportalos para facer vivienda social. Nada máis, moitas gracias a todos.
1: Pregunta do Partido Popular, alcaldesa.
0: Sí, bueno, non debe haber máis preocupacións que esta. Bueno, pois voulle contestar ao señor José Manuel Rodríguez. Miro, Pesón, estamos nunhas eleccións, é dicir, nas portas dunhas eleccións en maio do 27. Polo tanto, eu creo que o novo goberno é quen debe decidir. Eso non creo que sexa o mellor ano para aprobar unha partida para facer o pezón, eu creo que o pobo debe escoller, debe elixir, e quen sexa o novo goberno, pois debe tomar esa determinación. De todas maneiras, menciona os motivos, fala de Navas. Temos un polígono maravilloso, precioso, o cal, gracias a Dios, pois está en un momento moi bonito de crecemento. A verdade que cada mes pois temos a sorpresa, estamos con informes de viabilidade, con empresarios, emprendedores. Esta mesma mañán, cando viña para aquí, pois acababa de atender a unhas persoas interesadas no polígono. Entón, bueno, creo que eso está aí. As parcelas, de momento, hai unha superficie ainda importante para vender, a cal, pois, está indo, como digo, moi ben. Pero creo que é o espacio adecuado a donde debemos ir se ou se queremos emprender, donde está todo moi recollido, moi urbanísticamente, ademais, moi fácil, donde temos unha bonificación que, ademais, está exento, casi exento, porque é unha bonificación moi importante do 95% do vicio, do imposto de construcción e obras. Polo tanto, eu creo que eso, vivendas, ahora mismo está habendo un número importante de rehabilitación, donde hai vivendas novas, hai espacios todavía, es decir, bueno, necesidade dun pezón, en moitos casos sí, en outros eu creo que tamén nos debería preocupar. Entón, aí o digo, non? Eu aí o deixo, creo que o novo goberno que goberne 27-31 é quen debe determinar se Vimianzo necesita un pezón.
1: Respondida a pregunta de José Manuel Rodríguez, imos a pregunta que envía Benxamín Queiro do Bloque Nacionalista Galego.
3: Boas. Ben, o pasado mes de agosto a Deputación Provincial anunciou un investimento de máis de 400.000 euros para facer obras de pavimentación entre Casadas e o cruce de Baíñas. A nós esta pareceunos unha maravillosa ocasión que novamente non se podía deixar escapar para aproveitar, para facer melloras no saneamento en Casadas, en Roalo, en La Bandeira, bueno, na parte da Bandeira que está sin saneamentos, en Cerván ou en Padreiro. E así, e sobre todo tamén para facer unha senda peonil en Padreiro, tan demandada polos veciños. E ademais tamén importante sinalar a unha nova sinalización e moderación da velocidade nos tramos mencionados. Ben, como digo, a Deputación ten previsto levar maquinaria e personal, entón nos consideramos que esta era unha oportunidade para facer as obras mencionadas de saneamento nestes núcleos de poboación. E, polo tanto, no último pleno solicitamos á alcaldesa de Vimianzo que solicitase á Deputación Provincial da Coruña asinar un convenio de colaboración entre as dúas administracións, o Concello e a Deputación, pola cal o Concello aproveitaría estas obras para, facendo unha pequena inversión, comenzar as actuacións para facer saneamentos nos núcleos de poboación que xa mencionei, repito, e, por suposto, que a Deputación procedese a facer a senda peonil en Padreiro. A alcaldesa negouse completamente a dar luz verde a nosa iniciativa e vetouna, e non pensa solicitar ningún acordo de colaboración ca Deputación para acometer as obras mencionadas. A nos gustaríanos que a alcaldesa explicase as causas que motivan esta decisión. Moitas grazas.
1: Pregunta de Benxamín Queiro, o vocero do Bloque Nacionalista Galego, alcaldesa.
0: Bueno, a maneira do noso BNG de Vimianzo, a verdad que é espléndida, vetouna, non é dicir, sempre tan carismático, Benxamín Queiro. Expliquei, non creo que moi ben no pleno, con argumentos que desgraciadamente descoñecen, pero tampouco queren coñecer, me parece, porque saben perfectamente que esta obra, que é unha mellora de repavimentación dos carrís, porque cando houve compromiso co presidente, o cal lle agradezco infinitamente, de facer a obra que se fixo en Padreiro, tan importante, tan necesaria, e as melloras das dúas pontes, a de Casadas e a de Castrelo, esas obras de drenaxe transversal, co desvío que se fixo en Padreiro, né? Nese momento, que era un dos proxectos máis importantes que se aprobou na Diputación da Coruña, entendíamos que non podía ser na mesma fase, cando xa tiña necesidade de mellora dos carrís, desa repavimentación que se fai agora. Naquele entonces había ese compromiso de facer daquela esa primeira fase, e agora esta repavimentación destos carrís en Casadas, Castrelo e de Padreiro hacia Baíñas, que hai que ver como está, porque se está desgranando. Cire, é urxente facer esa repavimentación, é un traballo que parte, ou unha inversión, un proxecto que parte de Vías e Obras. Vías e Obras é un departamento da Deputación donde a obriga que ten é de manter ou de construir as carreteras provinciais de titularidade provincial. En ningún caso pode incluir partidas de abastecemento, saneamento ou outras que sexan de competencia municipal. Polo tanto, en ningún caso este proxecto, ademais, está aprobado, está licitándose, está no departamento de contratación a punto de sair. Entonces, e ademais, falamos dunha obra, porque tamén fai fincapé, tamén quero aclaralo, maquinaria que vai para este proxecto para limpar cunetas, en ningún caso para canalizar tuberías, todo o que conleva, porque, bueno, non sei se fala por desconocemento, todo o que significa, porque para falar de un saneamento, hai que coñecer, facer uns proxectos, hai que facer un estudios topográficos, hai que conocer unhas cotas, hai que facer a distribución de toda unha rede, donde se colocaría unha fosa, os permisos de Aguas de Galicia, é dicir, nada que ver, ni nada ten que ver con vías e obras, ni nada ten que ver con unha estrada provincial, é dicir, non engañemos a veciñanza, é dicir, para eso a Diputación, claro que colabora, e a Dios gracias que colabora, porque o que sabemos é que pagamos o canon da auga, e pagamos este último trimestre, Vimianzo, non quero mentir, pero creo que ingresamos cerca de 50.000 euros que os veciños ven como yo cobra o Concello de Vimianzo, pero non recibimos nada, e iso cobra a Xunta de Galicia, porque nin siquera queda nas arcas municipais, ainda que o xestiona, que parece que o cobra o Concello, e deso non recibimos nada, e é do que teríamos que estar recibindo, deso que aportan os nosos veciños, dos nosos bolsillos, que aportaran para facer pues, saneamentos, mellorar a rede, que Vimianzo pues, está ao 100% en abastecemento, creo que é un dos poucos concellos, e en saneamento claro que falta, temos 133 núcleos, agora mesmo estamos facendo pues, bastantes obras, porque temos, a Dios gracias, un número importante de obras en curso, obras que se están licitando, obras licitadas, obras aprobadas pendientes de autorizacións setoriais, es decir, todo eso é do traballo que se vai a facer é de que neso estamos tratando de ampliar esa rede de abastecemento que se necesita. E para iso, moitas veces, ou a gran maioría, pois solo contamos con eses fondos que hai dese plan de obras e servicios, que é ese POS ao cal destinamos. Entón, non engañemos a veciñanza, non mezclemos. E despois, tamén para rematar esta pregunta, a Senda está pedindo a Senda cando sabe perfectamente, porque xa se fixo o levantamiento topográfico, está a Deputación e redactando o proxecto tanto na senda de Padreiro como a mellora do cruce onde está Caolins de Vimianzo, que é un único proxecto onde vai haber esas dúas actuacións, que como é vía provincial, claro, tanto a senda de Padreiro como, e que esperemos contar, a ver se contamos coa cesión dos veciños para non ter que, bueno, ter, digamos, o método máis rápido dispoñer desos terreos e poder executar esa senda en Padreiro e tamén esa mellora nese cruce onde está Caolins. Entón, é un traballo que sí lle corresponde a Diputación, que xa está redactando o proxecto, e non mezclemos con outras actuacións que nada ten que ver con melloras de estradas provinciais, con competencias que desgraciadamente lle tocan aos, neste caso, as administracións locais ou os concellos.
1: Pues respondidas as preguntas da oposición, alcaldesa, quedamos sin tempo. Nos agradecémoslle que de novo visitar os estudios de Radio Voz en Carballo. Gracias por analizar a situación, a actualidade municipal do Concello de Vimianzo. Quedaban cosas pendientes que xa trataremos en outro momento. Mónica Rodríguez, gracias, insisto, por acompañarme hoxe no Voces de Bergantiños.
0: Pois nada, Fran, gracias, agradecida eu por darme esta oportunidade de contar un pouquiño máis do noso concello, de poder pois transcribir, non, un pouco pois ese noso día a día, así que agradezco a oportunidade de ter estes minutos e de vir aquí a Radio Voz, que para min tamén é unha satisfacción, así que moitísimas gracias, Fran, e moi bo día a todos e a todas.
1: Ata pronto, chao, chao.
4: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
5: Un espectáculo alternativo e inclasificable é un obxecto teatral non identificado no FIOT. O OTNI regresa ao Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo este outubro coas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas? Cada fin de semana asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos únicos. Danza, traxicomedia, teatro de obxectos, circo contemporáneo, creación comunitaria e moito máis. Coas mellores figuras da escena actual. Máis información e venda de entradas en www.fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do FIOT.
6: Atención, cazadores de ofertas. La gran liquidación de Muebles San Juan y San Roque ya está aquí. Si buscas el mejor descanso, renueva tu dormitorio con hasta un 60% de descuento. Colchones de última generación, canapés con gran almacenaje y almohadas a precios nunca vistos. ¿Qué necesitas amueblar tu casa ya? Aprovecha. Tenemos un gran stock de muebles en liquidación al mejor precio garantizado. Sin esperas, sin sorpresas y con entrega inmediata. No pagues más por lo mismo. Te esperamos en Muebles San Juan, Carballo y Muebles San Roque, Coristanco. Más información en www.mueblesanjuan.com.
7: Galicia, prepárate. O mellor surf profesional está de volta. Do 15 ao 18 de outubro, a Praia de Razo en Carballo convértese no epicentro do surf internacional coa chegada da World Surf League. E atención, porque este ano subimos de nivel. O Edomo Surf Pro Razo será unha competición World Surf League Qualifying Series 2000. Máis categoría, máis nivel, máis espectáculo sobre as ondas do Atlántico. Os mellores surfistas, 4 días de competición e toda a emoción da Liga Mundial do Surf. E Domo Surf Pro Razo, do 15 ao 18 de outubro, o mellor surf da World Surf League ten unha cita en Galicia. Vémonos en Razo, non o perdas.
8: O misterio tamén é cousa da rapazada. No territorio, Wagner. Participa no sexto concurso de contos de misterio no camiño para alumnos de quinto e sexto de primaria e para estudantes da ESO dos centros polos que pasa o camiño de Fisterra a Muxía. Envía os teus traballos a eventos.carballo@lavoz.es antes do 20 de outubro. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
7: Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
6: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo. Atención, cazadores de ofertas. La gran liquidación de Muebles San Juan y San Roque ya está aquí. Si buscas el mejor descanso, renueva tu dormitorio con hasta un 60% de descuento. Colchones de última generación, canapés con gran almacenaje y almohadas a precios nunca vistos. ¿Qué necesitas amueblar tu casa ya? Aprovecha. Tenemos un gran stock de muebles en liquidación al mejor precio garantizado. Sin esperas, sin sorpresas y con entrega inmediata. No pagues más por lo mismo. Te esperamos en Muebles San Juan, Carballo y Muebles San Roque, Coristanco. Más información en www.mueblesanjuan.com.
4: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez.

0: 13 minutos do martes 13 de outubro. Santi, ti non eres supersticioso. Que tal, Santiago Iglesias? Santiago Pazos Iglesias.
1: Sí.
0: Que tal estás?
1: Estupendamente.
0: Todo ben? Todo
1: sí,
0: correcto?
1: Saliu sol, tal, non chove, pues que é un horror.
0: Pues estaba falando co alcaldesa de Vimianzo de que xa iba sendo de que chovera, que
1: pues
0: anda
1: sí,
0: que...
1: Home, que non chova a cántaros, como no, aquela no. canción de... Tiene que llover a cántaros,
0: non? No, no, no.
1: Pero,
0: no.
1: O susto bueno, necesario. Un pouco de auja, ben...
0: Non ve, sí, señor. Sí,
1: non ve mal, pero polo demás ben. Non, non son supersticioso.
0: Bueno.
1: Non teño...
0: Mellor así.
1: Non teño, teño outros problemas, pero...
0: Ti és dos que compra a terminación 13 para Navidad, témolo claro.
1: No.
0: No, tampouco.
1: Además, os é martes.
0: Os é martes de 13, por eso decía eu, por eso decía eu. Oye, decía eu ao inicio do programa de hoxe que estamos xa no Ecuador do FIOT. Sí, prácticamente.
1: Sí, eu penso que...
0: Sí. Programación, sí.
1: Bueno, realmente eu penso que casi, porque o importante ven ahora, quero
0: claro.
1: decir, que veñen as obras de sala, porque solo vimos dúas, tres, porque esquecía chévere que actuaron os primeiros. E veñen as obras grandes. Hasta ahora tivemos moito a Rúa dos Contos, non? É bastante irregular, por certo.
0: Sí? Queres empezar por aí xa?
1: No, prefiro no. empezar polo bo, no,
0: vale,
1: porque como
0: vale.
1: non temos pouco tempo.
0: Sí, hoxe sí, hoxe sí.
1: Prefiro dedicarlle as cousas boas.
0: Pois vamos,
1: non teño ganas de despotricar contra.
0: No, porque empezamos a semana tarde,
1: pero no. Aparte que non é por ganas, pero bueno, un ten que conterse, como deben ser tamén as obras teatrais. A veces, para ser correctas, teñen que ter certo contido. Isto vímolo en gratitude, non? O tema era moi afectivo, moi sensible, porque, claro, había moita xente que tuvo que cuidar de seus pais, de seus avós, con problemas de afasia ou de deficiencias cognitivas ou de certos problemas ou que foran, non? Entón, a xente ponse moi sensible. De aí que o aplauso fora tronador. Sin embargo, se ve a obra desde un punto de vista non tan afectado, non? Sempre lle encontras algún defecto. Que cosa que acertan unha cosa fundamental, que non buscan tampouco a lágrima fácil, senón que intentan conter un pouco ese exceso de sensibilidade. Algo que eu agradezo, por outra parte, non? Máis aló de que a xente, cada un, claro, interpreta como interpreta. Eu sou na Voz de Galiza, que nun artigo que sal meu sobre un resumo da Rúa dos Contos, na introducción digo claramente, o bo é que teñamos miradas distintas sobre o teatro. A miña mirada non é a mirada da imensa idade do público. Eu levanto-me ou non o digo bravo según certos instintos. E os demais, pois fan o mismo. Eu non, cando escribo, non escribo pa levarme ben co público, senón pa dar unha opinión persoal sobre o que eu estou vendo. E vexo desde unha perspectiva, moitas veces, distinta. Normalmente quito a parte, digamos, afectiva ou sensible ou persoal que podo ter co espectáculos que se está facendo. Teño que mirar outras cousas, que o que a mí me interesa do teatro.
0: Algún día, hoxe temos pouco tempo, pero algún día falaremos de como nos achegamos en determinados momentos a unha obra de teatro ou a cine, porque podemos ir ca intención de intentar disfrutalo e pouco máis, ou realmente de introducirnos na técnica, no guión, dun xeito un pouco máis crítico, ¿no? Que un pouco que te agradecemos a ti que fas o teatro.
1: O actor, o espectador ten que ir a emocionarse.
0: Claro.
1: Un modo ou doutro,
0: no.
1: ou a cabrearse, ou tal, pero ten que sentir unha emoción, sea positiva ou negativa. Entón, eu entendo perfectamente. Ahora, o traballo a labor que penso que debe facer un crítico é abstraerse deses
0: claro.
1: sentimentos, co cual a min con gratitude se levantase a maioría do público aplaudindo, bravos, tal, pareceme estupendo, pero iso non quita de que eu pois o vexa desde outra perspectiva, porque ademais é a labor que me corresponde, non? E depois personalmente, pois sí, pois igual enternéceme moito, é moi tenra, é moi, pero hai certos aspectos que hai que criticar.
0: Oye, que vexo que che gustou moito Odisea.
1: Bueno, sí, a ver, Chapitó, eu son fan de Chapitó desde a primeira vez que os vi, ¿no? Co grande criador. Depois fixeron Hamlet e algunha outra obra. Eu penso que é unha compañía con poucos medios ou, que son capaces de contarse unha historia. De feito, eu na crítica que publiquei, non me gusta chamarlle crítica, porque son máis reflexións. Bueno. Penso eu, é máis reflexivo que criticar, non? Vin hai pouco a película de Nolan, ves que se gastaron millóns de dólares en...
0: Mira, aquí vou ser crítico, eu tamén vin a película de Nolan, sí, e sobra, no sobra gustó... unha hora de metraje.
1: Claro, claro, sí, sí, pues mira, pues todo, totalmente de acordo.
0: Pues aí estamos.
1: Pero como tiña dólares de abondo, pues pa que me vou quedar en dúas horas?
0: Eu últimamente cheguei a teoría de que no tres... cine fan películas longas, porque como é moi caro, por lo menos para
1: sí,
0: que compense entrar.
1: Bueno, ti mira, la bola negra.
0: Fun a ver onte.
1: Que fun a ver esta semana pasada, eu, por certo.
0: Fun a ver onte.
1: Todo mundo me contaba, no, pues, sales chorando, a xente xa chorando, hai xente que tal. Bueno, a mí realmente non me emocionou en exceso. Penso que ten defectos bastante profundos en certos aspectos. Sendo boa película, tendo unhas imaxes estupendas, ¿no? Pero estamos falando de cine ou de teatro.
0: No, por eso mismo cara de boca,
1: non vou
0: opinar sobre a bola negra, solamente che diré que a volverei a ver.
1: Sí.
0: Dito isto,
1: Chapitó, a ver, contan unha odisea
0: muy
1: con poucos medios,
0: tempos.
1: Con ademais convértena unha que se supón que é unha tragedia de heróis que hai que alabar. Eles son capaces que con poñamos 20 metros de plástico, son capaces de contarte esa historia, e además desde un punto de vista cómico. Pero que te contan a historia inteira en hora e media. A de Nolan son tres.
0: Claro.
1: Ademais actuando, contando, non deixándose a nadie no camiño, salvo Telémaco. Pero xa o din eles, nos olvidamos de Telémaco. Pero Telémaco era como un actor secundario na novela. Por certo que Fernando Sabater escribiu precisamente unha obra de teatro sobre Telémaco, na que Telémaco é o protagonista. Pero bueno, escribe él, non é que na obra Telémaco sexa o protagonista, non? É unha obra perfectamente, ademais dirixida, que habían dúas veces dirixida por María Ruiz, hai anos, na que Telémaco ten unha importancia. Nesta obra Telémaco non ten unha importancia, pero penso que ademais descubren cousas como o papel de Penélope, non? Que eu penso que é importantísimo aquí, no, como contan eles, non? Primeiro, Penélope non é unha señora noble que está encerrada detrás de dunha rejilla, tecendo e destecendo, senón que é a limpiadora dos desperfectos e as fechorías dos pretendentes que queren casarse con ela, non? Entón, ela é a limpadora, non ten unha criada. E despois, ao final, algo que me sorprendiu, que me gustou moito, que cando Ulises chega a Ítaca, ela ten unha posibilidad, que na obra no, aquí non se di que o faga, simplemente di que ten unha posibilidad. Culleron un barco e marchar ela a conocer o mundo e pasar de ter que limpiar con perdón para o público as desperfectos do propio Ulises, non? Despois de 20 anos de deixala soa ali con aqueles buitres. Esas son as dúas obras importantes que vimos.
0: Sí, temos moi pouco tempo, pero hai unha que non sei se podeches ir ver, eu non puiden e tiña moitas ganas de ver, Vidas enterradas,
1: sí,
0: que foi no cemiterio
1: sí,
0: de Berta.
1: Vale. Vine, ademais, escribirei esta tarde Un artigo sobre...
0: Adiántame un pouquiño, ¿no? Porque tiñame moi boa pinta. Sí, pero bueno, no, falamos primero, de teatro documental, vale?
1: Sí. No, isto non é teatro... Bom, documental...
0: Bueno, sí.
1: A medias, sí, sí. Non? Falan dun tema que doe, non? Porque falan de... das cunetas cheas de mortos asasinados polo fascismo, falan de que algúns son capaces de recuperar eses corpos e darlle un enterro digno, non? Ademais estaba ben montado porque empezou, son tres escenarios, con dous monólogos cada un, escritos por certo por xente de prestixio como Juan José Millás ou Juan Mayorga, Laia Ripoll, e empezan un poquinho máis abaixo das portas do cementerio de Bertoa, que é onde se descubriu o cadáver de Francisco de Miguel, máis tres compañeiros que os mataron, os enterraron ali, e despois de moita loita conseguironse sacar, afortunadamente, ese pintor que xa era recoñecido e que poidera haber chegado moito máis lonxe, está enterrado no cementerio de Coruña, de como se chama, o que está ali,
0: San Amaro, pode ser San Amaro, sí,
1: en San Amaro. Por fin ten unha sepultura que ao menos penso que merecida, ¿no? Aí fase 2, había un problema de porque claro, a carretera pasa ao lado,
0: claro, entón,
1: sí. Os coches igual poderán haber posto os municipais isto de decirle aos coches que pasaban, oiga, vai usted despacio porque hai aí, porque a primeira actriz, moi boa por certo, proxetaba moi ben a voz, escoitábase por encima do rum rum dos motores dos coches que pasaban, que por certo pouco respetuosos, que tamén ao ver xente ali podían haber reducido un pouco as revolucións. Pero proxetaba moi ben a voz, co cual escoitábase perfectamente, pero o segundo que actuou aí, este actor, realmente enterábase de pouco do que contaba, non? Despois fixo outra parte. Xa casi nos tenemos que despedir.
0: Sí, porque xa está pedindo paso Voces do Agro.
1: Pero bueno, pero
0: é conto, un día raro, é un día raro por todo.
1: Sí, bueno, pero conto outro día, no.
0: No, pero seguimos. Que seguimos esta semana, bueno, para semana que ve xa podemos dedicarlle. Sí. Hoy para semana que ve, vai se nos acumular o chollo. Ben cargada esta semana.
1: Bueno, pois pues, dame nada, fago eu de Fran, e ti dedicaste, vale. Vaste ao Caribe de vacacións.
0: Aí estamos. No, en este caso concreto, porque además tive a oportunidade de falar con Santiago Sánchez da semana pasada desta representación, e chamaba, tiña moitas ganas de ir, al final non puido ser. Para a semana que ven recuperamos a normalidade, Santi, volvemos
1: sí,
0: a...
1: Sí, no, solo recordar que Alme Alara, esta compañía no OVNI, yo nací en un sucro de judías que fai unha defensa do agro, por certo, cora ben a cosa do agro, do agro, tendo en conta a paisaxe, tendo en conta a recuperación da natureza, con moitas críticas ao PAC, o latifundismo este exagerado, que son os que se levan os cartos da Comunidade Europea, os propietarios de fincas e de explotacións pequenas viven e sufren moito, siguen aí porque teñen conciencia de que o campo non é só ir a ganar cartos, é vivir, convivir, crear población, que a xente non abandone as pequenas aldeas, nin abandone os povos pequenos, senón que se quede, que teña un futuro, un sentido de vida, non?
0: É que alguén debería
1: dar unha obra moi importante.
0: Bueno, pois temos que deixalo aquí. Falábamos a semana pasada con Laura Santos. Cuídateme moito para a semana que vemos, recuperamos a normalidade.
1: Bueno,
0: chao, Santi.
1: Oye, pero non me recortes tanto, que tanto é pouco
0: bueno,
1: tempo.
0: Bueno, bueno, bueno, é que temos pouco tempo para todo.
1: Bueno, bueno, chao, saúdos a todos.
2: No te creas. Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: Un espectáculo alternativo e inclasificable é un obxecto teatral non identificado no FIOT. O OVNI regresa ao Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo este outubro coas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas? Cada fin de semana, asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos únicos. danza, traxicomedia, teatro de obxectos, circo contemporáneo, creación comunitaria e moito máis. Coas mellores figuras da escena actual. Máis información e venda de entradas en www.fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do Fiot.
2: Galicia, prepárate. O mellor surf profesional está de volta. Do 15 ao 18 de outubro, a Praia de Razo en Carballo convértese no epicentro do surf internacional coa chegada da World Surf League. E atención, porque este ano subimos de nivel. O Edomo Surf Pro Razo será unha competición World Surf League Qualify en Series 2000. Máis categoría, máis nivel, máis espectáculo sobre as ondas do Atlántico. Os mellores surfistas, 4 días de competición e toda emoción da Liga Mundial do Surf. Edomo Surf Pro Razo, do 15 ao 18 de outubro, o mellor surf da World Surf League ten unha cita en Galicia. Vémonos en Razo, non o perdas.
4: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: E os martes no Voces de Bergantiños toca pasar polo Voces do Agro. Don Luis García, non sei se é vostede supersticioso, hoxe martes e 13, que tal, como estamos?
5: Non son...
0: Non toca, non?
5: Non,
0: ti pasas por debaixo das escaleiras, a ti que se che crucen gatos negros, nada, e o
5: ningún
0: martes e 13...
5: Ningún problema con estas cousas.
0: Para Luis García, o martes 13, día de festa.
5: Moi ben. Penso que para todos, non?
0: Todo ben?
5: Levamos varios días de festa.
0: Sí,
5: todo ben. Eu cando chegaba ahora aquí veía que estaban limpando as rúas aquí, o vamos, no entorno da Voz, vamos pola festa do Pilar, ¿no?
0: Sí.
5: Nada, oye, pues hoxe temos, bueno,
0: se viaxamos a tua terra.
5: Exactamente, sí, seguimos. Esto non sei se é premonición de algo, pero bueno, aí seguimos, no, porque hai cousas moi interesantes aí. En este primer momento imos falar con Pablo Priesca, que é director do CETIC, promotor de, vamos, actualmente pues eso, non sabría como decir, ¿no? Pero bueno, unha persona moi relevante no CETIC, bueno, está pasou unha vez que pasou a xubilación, pues asumiu novas responsabilidades, pero sigue sendo un militante do desenvolvemento rural, ¿no? Puso en marcha ali en na parroquia de Peón, en Villaviciosa, unha iniciativa moi interesante que era el CETIC Rural Tech. E, bueno, coincidín con él en varios encontros, varios seminarios. O último foi hai 3 semanas que tivemos, como comentamos aquí, con alguna outra persona, no seminario este de, vamos, en na comarca de Tolosa, ¿no? Na provincia de Guipúzcoa. E falamos bastante de todo esto, vamos, de unha viaxe que él fixera a Suiza, e vin algún artigo publicado por él recentemente en outros medios, nos cales falaba que podemos aproveitar de Suiza, do rural, da montaña suiza, etc. E penso que moitas cousas destas son aplicables aquí ao noso territorio, a Costa da Morte, comarcas aledañas, ¿no? Entonces, bueno, temos a Pablo o teléfono, ¿no?
0: Hola Pablo, que tal, como estamos?
6: Hola, buenos días.
5: Bueno, Pablo, o CETIC. CETIC, bueno, un acrónimo, pero explícanos qué significa y qué es lo que hicisteis ahí en las parroquias estas del Concejo de Villaviciosa.
6: Sí, muy brevemente.
5: Sí.
6: CETIC es un centro.

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Continuamos en La tarde es tuya y por aquí tenemos a Lola de Toques. Hola, Lola.
3: Hola.
2: Buenas tardes, ¿qué tal?
3: Bueno. Buenas tardes, ¿qué tal? Un poco fastidiada, que tuve una descomposición, un virus que dijeron que era. Xa. Que non era coronavirus nin nada.
2: Estiveche mal, estás na cama, entón agora, non?
3: Si, estou deitada, porque estou, creí moi cansada, eh?
2: Xa, quedache agotada, sin forzas, non? Non me estranho.
3: Pero bueno, agora tamén vou me levantar, porque algo hai que... No, algo fago, pero pouco, porque canso-me.
2: Bueno, pois ti vai ao teu ritmo, tampouco te apures que hai que curar e recuperar ben,
3: eh? É que ademais que tome moita gana de comer.
2: De comer tamén, mira.
3: Agora vou comendo un pouquinho mellor, pero...
2: Bueno, pues tú si ves que tal, mira un poquinho como vas e non volves ao médico, pero a veces queda un así.
3: No,
2: queda,
3: bueno, agora non, porque estou tomando, mira, estou tomando ferro. Estou me pinchando cada 2 meses.
2: Ah, bueno, claro.
3: Non teñen máis que me facer.
2: Claro, se te están controlando ben, claro. Claro, mira, claro. Eso é claro. Normal todo, ese cansancio, entonces. Claro, que se quedes máis cansadinha é normal, sí, muller, sí.
3: Bueno, pois pues, ten que ser así, porque xa me dixeron que non podían darme máis ferro. Porque
2: claro,
3: tomo ferro,
2: claro.
3: E tomo todo, non me falta de nada, que estánme pinchando.
2: Bueno, así faixe máis efecto pinchándote, máis claro. Que tomalo por boca, claro que sí. Pois nada, ti descansa e poñemos unha cancionciña aí, mentras nos escoitas.
3: Bueno, pues, ponme unha de... Mira, se me podes poñer un pupurri de este Pepe Benavente, que me gustou moito o pupurri que cantou.
2: De Pepe Benavente, un popurri. Pois pues, a ver, sí. Se temos de Pepe Benavente por aquí.
3: Pa familia, pa min, e pa vos, pa ti e pa Vitor.
2: Veña, Lola, pois que te mellores e moitos biquiños, vale?
3: Bueno, pois moitas gracias.
2: Gracias, Lola. Gracias por estar aí, ata loguiño. Chao, chao.
3: Hola.

A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.

0: E que despois no camión mesturan todo o lixo.
1: Que va, os camións fan rutas diferenciadas ou teñen compartimentos separados para distintos residuos.
2: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
1: Xunta de Galicia.
3: Con paso orgulloso repicando nas pedras do camiño, os cabalos van pola praza da catedral cara a feira, mantendo a tradición. Un ano máis, a San Lucas. A gran feira cabalar, a doma nocturna, a maquinaria, o polvo, o encontro folclórico, as orquestras, os concertos de Rapans, Xavier Díaz, Abraham Cupeiro, Luar na Lubre. Do 16 ao 25, Mondoñedo é tradición, cultura e diversión. A San Lucas, ven e fai historia. Agardámoste na feira máis antiga de Galicia.

Seguimos en La Tarde Es Tuya y nos llega por aquí un mensaje al WhatsApp que dice: Boa tarde, son Luisa de Grove, Mondoñedo. Se ha pasado casi un mes dende a festa e quero dedicarle unha canción a Elena de Lourenzán, que despois de moito insistirle a Elena, este ano xa vos contaría que se animou a vir e pasou unha xenial, bailou ata que se acabou. Agora que non perdo a costume, unha forte aperta para ela de todos os veciños. Pois Elena, que seguro que estás coitando, que pasou de maravilla na festa e a seguir con esas ganas e con esa enerxía que ten a nosa amiga Elena. Dice: vou pedir unha canción que non hai moito que escoitei e a verdade é que me parece moi bonita, aínda que eu non son moi creente, o que expresa a canción gústame moito. Chámase Seduciendo a Dios. Un saúdo e ata a próxima. Pois moitas gracias, Luisa, unha aperta enorme tamén para ti. Aquí é que temos con este título é unha bachata que agardo que sexa a que che gusta.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
1: Ocho y 16, que triunfe el amor. Bueno, es lo que decíamos, estamos a tope de parejas enamoradas, como el caso que nos toca en estos momentos, que es el de Manolo y Marcelina. Manolo al teléfono de Bastavales. Hola, Manolo.
2: Hola, muy buenas tardes, noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Pues ahora mismo estoy de pie aquí en Eira.
1: Bueno, ¿qué andas haciendo?
2: Respirando aire fresco. Xa é martes e 13, hai que ter moito cuidado,
1: Se está acabando,
2: É porque hai supersticións que dicían, é malo sentarse 13 á mesa, dicía o meu maestro, non tronceda, non. Es malo cuando hay solamente comida para 10. Bueno.
1: También es verdad.
2: Bueno, pues estamos a falar logo de... Escoitei a señora que chamou antes que levaban, non sei...
1: 48, sí.
2: 40, bueno, hai que levar 57, máis está calado como un bueno.
1: Porque tes un par de anos máis.
2: Pero no, 57 claro. Anos, fixo o día 4 pasado, mi caches en la mar. 57, toda unha vida.
1: Que anos tiñes ti, cando te casaxe?
2: Sí, foi día 4 de outubro.
1: Pero que anos tiñas ti? Cantos anos tiñas?
2: 25 anos.
1: Bueno, xa eras maduriño para aqueles tempos, non casaxe novo,
2: 25 cumplidos o primeiro de marzo, e despois 6 ou 7 meses máis, e ela tiña 19 tamén.
1: Claro, a que foi noviña foi ela, ti xa...
2: Era un repoliño daquela, ai, mi madre,
1: Pero mira Manolo, que non foi do seu caso ou novo, en aqueles tempos.
2: Non falar de cousas tristes, non.
1: Tristes, non. Bueno. Manolo, tivo máis tempo para disfrutar por aí adiante.
2: Sí, bueno, si, sí, no,
1: que vos coñecías desde sempre, me decías, de Marcelina conocías de toda a vida, non? De porta con porta.
2: Fomos xuntos á escola. Claro, fomos xa, xuntos á escola.
1: Foi un amor nacer e enamorarse xa.
2: Casi que sí, bueno. Xiños, ademais, os xiños da porta, ai, por favor. Eso
1: foi unha maravilla, porque mira, sendo veciños da porta, Manolo, se sale mala cousa dá moita máis rabia, porque despois sempre os ves.
2: É que digo eu que poñome cavilando non debía de salir, porque despois de conocernos así tanto, pois non ten por que ser nada mal, non?
1: Claro, tamén é verdade.
2: Hai momentos que se lle suba tensión ou outro tal, pero non, hai que arreglarse, home, porque senón sería un desbarajuste, hai moito tempo xa.
1: Xa.
2: E, bom, sí. E xa tiñamos tempo de volver a casar outra vez, porque en 57 anos dá moitas voltas a roda do buí.
1: Estar tan ben os dous así, estar...
2: Bueno,
1: mentalmente.
2: Un poquinho máis fastidiado a medida das pernas, pero bueno, cada un...
1: Que ben te cuidou,
2: Porque está, a mí sí,
1: está ela
2: sí,
1: peor,
2: sí,
1: sendo
2: sí,
1: máis
2: sí,
1: nova
2: sí,
1: e todo, non me digas,
2: E acórdame ver cando estaba ela por Turiente que aquí nadie había o costumbre de regalar así aquelas botellas de quina Santa Catalina e Sansón, esas cousas. E Manolo moito leva vivido deso, Dios mío.
1: Ai, todo Manolo, non, todo o que lle mandaban para ela, que
2: ela podía,
1: consumía Manolo.
2: Podía lle fazer daño, muller,
1: claro,
2: estaba
1: claro.
2: De parto.
1: Ai, Marcelina. Ai,
2: Marcelina, ainda non chegou da camiñata, que era lástima. Que pasa que agora, mesmo retrasase sempre, máis gustaba que falar un pouquinho, pero outro día será o que non pasa.
1: Agora, cando empecen os días a cortarse, andará máis pola casa, non
2: sí,
1: estará
2: sí.
1: De noite por aí paseando,
2: sí,
1: non?
2: Claro. Sí, muller, sí.
1: Bueno. Pero hai que aproveitar que ainda non chove ni nada, entón dá gusto. Que
2: ai, sí, a ver, esta semana toda de secano, por eses eses, uns meteorológicos, a ver se é verdade. Bueno, mira, poñemos unha música así, eu que sei, a mí malo me calquera, gustábame que falase algo do matrimonio, por exemplo, ese de que bonito o matrimonio nos primeiros días ou...
1: Que despois chega o demonio, non?
2: E todo lo estropea e todas esas cosas. Bueno,
1: Ten moita sorna esta canción.
2: Ah, mira, unha cousa que... Podíamos facer un pequeno concurso así por matrimoniados así que teñan máis edad encima do corpo.
1: Tamén podía ser, son boas ideas.
2: Podías ir anotando aí na libretiña, bueno.
1: É un concurso de que? Que queres que regalen no concurso?
2: Bueno, pues,
1: unha viaxe romántica.
2: Aunque nada máis é unha felicitación así, bueno, felicidades a fulano e a mengano por celebrar tantos anos así xuntos e tal, esas cousas.
1: Eso xa o facemos. Cando
2: sí,
1: non
2: bueno,
1: lo decides.
2: Pero puñelo en primeira...
1: Abrir o programa con eso. Oxe, o día, oxe, en vez de como fan coas esquelas, decir oxe é aniversario, ¿no? Está bueno. Bien. A mí gustaba mío de que estiveras aquí na mesa dando consellos.
2: Ay, bueno, eso sí.
1: Eso sí que me gustaba.
2: Aquí... Oye, hay que ir preparado, porque eu, o meu hora estou falando, sí, pero tinha que preparar un guión, ¿no sabes? Entonces, y non iba a quedar eu mal. Quedaría
1: no,
2: mal
1: os que estarán
2: escoitando. Pero...
1: Con guión non queda ben, eso queda ben sin guión, improvisando, que como sale
2: pero,
1: real.
2: No, pero leválo na cachola, leo.
1: Neste programa non hai guión, entón, e seguiremos o de sempre,
2: bueno,
1: sin guión.
2: Bueno, non sei, bueno, nese xa non me meto.
1: No, é guión xa o ves, o guión. Eu non sei o que me vas contar, nem o que che vou dicir. Non
2: sei,
1: temos na xerce, non é como...
2: Que, é verdade,
1: claro. Si tens que aquí pode pasar calquera cousa.
2: Tens que afrontar o que che manden, sabes?
1: Temos unha grande sorte que, afortunadamente, pues, no que pasa non pasa nada fora do normal, digamos.
2: Bueno, pues eso é moi importante.
1: Moito,
2: tamén.
1: moito,
2: eu,
1: verdad.
2: Pues, respeto moito a educancia, sobre todas as cousas. ¿Eh?
1: Efectivamente.
2: Educancia é moi importante.
1: Sempre, abre todos os camiños. Sí.
2: Eso,
1: din. Non sei que se diga, outro debate que teríamos aí. Non sei que o que abre o
2: xente. Tamén, sí. Bueno,
1: para quen vai esta canción? Para Marcelina?
2: Marcelina, máis para Manolo, claro, máis para os que escoitantes todos, home, que tamén son de Dios como nós, ou que?
1: Bueno, e oxe, quen vai facer a cena?
2: Pois perde.
1: Quen vai facer a cena, oxe?
2: Aí a cena vai a preparar ela, sí.
1: Ah, o sea, que chega de camiñar vai preparar a cena, que muller.
2: Sí, no, pero oxe vai facer unhas patacas frixidas, ou sea que non... Non
1: dan traballo ningún.
2: Non dan moito, non é máis que pelalas e cortalas e cortalas a tixola.
1: Nada.
2: Non, Isabel, marcha xa.
1: Nada.
2: É unha filla que vai por aí abaixo.
1: Moi ben. Bueno, pois despide a filla e poñemos esta canción, vale?
2: Vale, gracias,
1: Manolo.
2: Gracias, Susana, gracias.
1: Chao.
2: Chao.

0: Claro, eh, hoxe dixo que non votaba ninguna. Hasta agora non todos, pero hoxe dixo que non votaba ninguna. Menos mal que case todos temos pozo, que senón os animales, sobre todo que temos animales, sabían pasar ben mal.
1: Ya, claro.
0: Sí, hai varias parroquias que teñen a do ayuntamiento, pero a nosa ainda non o
1: Sí.
0: ten. De todas maneiras, xa hai tempo que avisaron que non se malgastará auga, porque se ne hai nas fontes, tampouco ne hai no río.
1: Non, claro. Deberíamos non malgastar auga nunca, en ningún caso, en ninguna circunstancia, pero especialmente en épocas de seca, en épocas de escasez, hai que ser máis cuidadosos todavía. Pero deberíamos serlo sempre, non dar por sentado nada.
0: Pois de momento non vai a máis, auga. De momento.
1: Xa. Sí, sí, é certo.
0: Sí, sí.
1: É certo.
0: Bueno, eu diría que...
1: Contanos, Uso, está en Tordoia. Dinos.
0: Sí, eu diría que a televisión e o teléfono ou outras máquinas non son totalmente os culpables de deixar de falar. Aunque en general falase menos. Non sei por qué. Será unha costumbre de falar menos xa. Canto máis deixamos de falar, menos se fala, menos falamos. A verdad, sí, é verdad.
1: Sí.
0: Bueno, é unha riqueza poder falar. Se quedamos sin fala, Dios quere que non, o pasaríamos ben mal. Teríamos que inventar outro sistema para comunicarnos, que non sería nada fácil. O sea que, mentres podamos falar, falemos. Dentro dos límites, claro.
1: E por que non falamos? Ou por que deixamos de falar? Ou por que cada vez falamos menos?
0: Eu non o sei. Non está ben. Moitas veces non está ben. Outras veces, claro, era mellor calar, non? Pero unha cousa é calar e outra cousa é non falar. A ver se me entende o que quero dicir.
1: E por que decidimos falar ou decidimos non falar? Que é o que ocorre? E de que depende que non falemos, por exemplo?
0: Eu non sei, quixera saber ben, pero non o sei. Non sei, porque a veces parece como se nos volveramos tontos. Sí, sí. Hai veces que... Como se non tomáramos incluso... Casi lle das o buenos días a alguén e non, casi non che corresponde, ou algo así.
1: Xa.
0: Ese non está ben. Aunque non sea unha persona conocida. Non está ben, creo eu,
1: Xa.
0: E oír oín, pero...
1: Sí, sí.
0: Ou oímos. A verdade é que está cambiando así, o mundo está cambiando así algo.
1: O quizáis bastante. Claro, unha cousa sería quizáis respostar por cortesía ou saudar por cortesía. E outra, que máis fonda, claro, a cortesía, por certo, é moi importante, moi interesante. Pero, ademais da cortesía, está que somos seres humanos, que temos capacidade, non? De interactuar con outros seres humanos, de conversar, de falar. E a pregunta sería, por que estaríamos perdendo interés por facer algo tan básico como comunicarnos? O básico. É dicir, realmente nos parecería normal, saudable, lógico, pasar pola vida sen interactuar coa xente. Poderíamos ser seres, entes individuais, que fóramos dando voltas e cruzándonos os uns cos outros sen que pasara nada. Eu o meu, non digo nada, non falo nada, non digo bons días, non digo boas tardes, non falo con ninguén. Non? Me movo como se fora unha especie como de illa, non? Así... Sen interactuar cos demais. De verdade, non nos interesan a xente ou non nos interesa o que os demais nos podan dicir. Nunca. Ou cada vez menos frecuentemente.
0: A min teño me dito que co mellor pasa unha persona que vai nun coche por outra, conocidos ou ao mellor case veciños, nin saludar. Cada vez é unha persona xoven, pero aunque sea unha persona

0: manejaban.
1: Uh-huh.
0: Un pouco de aquela cousa que hai que ter, trae, digo eu.
1: Uh-huh.
0: Pois teño mudito, e non é mentira.
1: Ajá.
0: Non é mentira.
1: Uh-huh.
0: Se non digo falar, pero se vas nun coche, se vas nun coche que non vas por unha autopista, nin autovía, nin nada, que vas por unha pista normal, andando máis ben pouco que moito, é que non saludas unha persona, bueno. Pois, tampouco non está moi ben, creo eu. Pero, bueno. Que está cambiando, é verdad.
1: Xa.
0: A ver, non todos, non todo o mundo, pero...
1: Non, claro. Sí, pero é verdade que falamos menos, ou é verdade que nos respostamos menos, ou é verdade que sí, que moitas persoas respostan con monosílabos, non? Moitas veces. Incluso xente do entorno, non? Ou do entorno cercano.
0: Sí,
1: que tal
0: sí,
1: estás? Xente... Ben, xa está. Claro. Como foi o día? Ben, fin da conversa. Claro, conversas de tres palabras, dices tú, caramba, uf, qué difícil, ¿no?
0: Que traballo con esta palabra, ¿verdad?
1: Claro, ¿pasou algo interesante hoxe? Non. Carai, é difícil, é difícil. Non? Bueno, tes algo, non sei, que tal foi o día? Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, é dicir, todos podemos tamén non decidir se respostamos con 20 palabras, non?
0: Non, pero siquiera é un algo.
1: Algo. Algo.
0: Claro.
1: Algo. Claro, un pouco de información, por favor, unha interacción, un algo. E un algo ademais que permita que a conversa continúe, non? E que responde. Claro,
0: eso
1: que podamos facer máis preguntas.
0: Sí. Por exemplo, se ti me dis algo e eu te contesto máis ou menos, a conversación ainda pode seguir outro pouquinho, senón xa non dá opción a seguir falando.
1: Claro.
0: Eso, creo eu.
1: Viches esa noticia sobre este tema? Non. Bueno, hai unha enorme diferencia de dicir non e dicir non, de que foi? Non a vira e tal, que pasou? Claro, xa estás dando pea que a outra persoa che conte, non? Pero non.
0: Ah, sí, aí é diferente.
1: Acabou xa charla. Claro, claro. Pois a verdade é que non a vin. Logo, que pasou? Que foi? Claro, e das pé a que a persoa... Sabes, moitas veces incluso confúndese a cuestión da interrupción en realidade con interactuar ca persoa e tentar seguir conversando. A veces se chama interrupción algo que non é unha interrupción, necesariamente. E moitas veces nos damos conta que unha persoa nos está prestando atención porque di algo con respecto ao que estábamos dicindo, o que estaba pasando, non?
0: Sí,
1: hai
0: sí.
1: Persoas, por exemplo, que creen que a outra persoa lle está prestando atención e non é certo. Non está dicindo nada. Podese disimular moi ben. Ajá. En realidad non estou facendo nin caso ao que me están dicindo. Pero se ti dis algo, eu interactúo e che digo algo, hai unha enorme diferencia entre interrumpir e cortar o rollo á persoa e engadir algo que pode facer que a charla siga mantendo o ritmo, non?
0: Siga mantendo o ritmo e... E a veces sabes alguna cousa que eu sei, ou preguntas ou algo.
1: Ajá.
0: Se seguimos falando, pois preguntas.
1: Claro.
0: E sempre sabes alguna cousa nova. Ou calquera cousa, ou pregunto eu. Bueno.
1: Sí, sí.
0: Pero é o que distín. O falar con xeito non costa nada, pero...
1: E se pode practicar, podese practicar. Isto da conversa é práctica tamén, non, sí?
0: Sí, sí. Sí, sí.
1: Uh-huh.
0: Eu te digo a verdad. Eu con algunhas personas falo de boa gana, me gusta falar.
1: Uh-huh.
0: O paso ben falando, quero dicir.
1: Uh-huh.
0: Falarei máis ou mellor ou falarei pior, pero paso ben falando.
1: Claro. Uh-huh. Se estamos pasando ben falando, algo vai ben.
0: Sí.
1: Algo vai ben. Se o disfrutamos, se nos divertimos, se estamos entretidos, se nos apetece seguir a conversa.
0: Sí, porque... Non sei como decir, Chu.
1: Sí.
0: É unha conversación agradable.
1: Ajá.
0: aunque a veces podemos equivocarnos en alguna cosa, pero notas que é satisfactoria, non sei por qué, pero sí.
1: Ajá. É unha palabra moi interesante para o que estamos a falar, algo satisfactorio. Pois sí, sí. Unha conversa superficial, unha conversa aparentemente non, pois non moi profunda, pode ser tremendamente satisfactoria. E hai conversas de 2 minutos que realmente poden elevar o ánimo da persoa e das persoas que están participando nesa conversa.
0: Moitísimo.
1: Ah, que sí?
0: Sí, sí, sí, segurísimo.
1: Esas conversacións espontáneas que xurden nos lugares máis insospeitados. E comezas a falar con alguén e alguén comeza a falar contigo e xurde unha conversa que pode ser efectivamente brevísima e que pode poñer un sorriso na túa cara e ademais, pois iso, subir moitísimo ánimo.
0: E ao mellor quedas todo o día ou todo o xornal pensando naquelas palabras.
1: Pois sí, pois sí. Pois sí, e quizáis non lle deamos moitas veces o valor, a importancia que ten isto. De verdade que sí. De verdade que sí. Pois imos continuar, Suso. Grazas por conversar un rato con nós. Sigamos disfrutando das conversas. Pedo que falamos, pues, e que compartimos, non sí?
0: Sí, pois pues a ver se os reis botan os 2 días en Ceuta e Melilla sin que os de Marruecos se alteren. A ver se veñen ben pa península. Esperemos que sí, ¿verdad?
1: Agardemos que todo que deba ir ben, vaya ben.
0: Eso.
1: Agardemos que sí. Agardemos eso que sí. É verdade que frente a moitos temas, ese é un deles, pero frente a moitos temas podemos elexir diferentes camiños, non si? Podemos elexir camiños que confronten, podemos elexir camiños que busquen concordias, podemos escoller camiños que busquen discusións, podemos buscar alteración ou podemos buscar efectivamente puntos de encontro. É opcional.
0: Sí.
1: É opcional. Sí. Cada un e cada unha, evidentemente, o enfoca como a considere. En fin, claro. A ver que pasa. Graciñas por estar con nos, Suso.
0: Hoxe non pasou nada, a ver se mañan tampouco mal será que pase, pero bueno, estuve unha expectativa, porque bueno, podía ser que pasara algo.
1: En realidad, todos os días, en todas partes, pasan cousas, pasan moitas cousas, Ali, aquí, en todas partes, todos os días pasa algo. A ver pues que ocurre.
0: Está...
1: Graciña, Suso. Seguimos a próxima.
0: Gracias. Pasa
1: boa noite. Grazas. Un saudiño. Moi boa noite. Ata logo. Manuel dice vía mensaje en Facebook, un abrazo, Esther, me gustó mucho el programa de hoy. Pues somos dos, me ha gustado mucho el programa de hoy. Es muy interesante. Y os agradezco la interacción, de verdad, está resultando muy interesante, muy creativa. Domingo, boas noites. Falar, sí, claro que falar é importante. Falando, comunicamos. Un día pode apetecer máis, outro día menos. Pero o básico é preciso. Nembargantes tamén depende do ou dos interlocutores. Depende do tema, interesa máis ou menos. O importante sempre debe falarse. E logo pode ser un tema irrelevante. Eu sei por defecto que non sei comunicar ben, pero góstame charlar. Pero, dende logo, non soporto moi ben un monotema. Unha conversa pode te levar a sitios, ás veces, esquecidos, recordos, di, momentos, persoas, etc. Logo, tamén podes aprender cousas que non coñecías. Bueno, tamén, ás veces, non é preciso falar. Falar é unha habilidade do ser humano. Comunicar é unha destreza. E, ás veces, non todos temos esa destreza. E até aquí por hoxe. Mañan podremos falar algo máis, se podería seguir. Pero, ao final, nada importante que decir. Grazas por escoitar. Tamén é moi importante. Hai moitas cousas importantes que decir, Domingo. Hai moito do que falar. E hai moito que comunicar e que compartir. Deberíamos ter tamén, como te diría eu, o fío do que dis. Máis autoestima, menos síndrome do impostor conversador. Temos moito que aportar, temos moito que dicir. Estas destrezas, bueno, as habilidades, as destrezas, son resultado da práctica, do que temos feito antes, non? As habilidades desenvolvense. E as destrezas consíguense, non? Cando imos desenvolvendo esas habilidades e nos convertimos en xente destra, non? E facemos as cousas con destreza. Pero isto hai que facelo. Aprendemos a comunicarnos, aprendemos a conversar, aprendemos a elaborar frases, aprendemos a compartilas cos demais. Estamos aprendendo continuamente. E podemos facelo todos e todas, Claro que sí. Podemos seguir practicando. ¿Qué os parece? Cristian, tamén en Facebook. En libro octavo, capítulo segundo de la Instituto Oratoria, Quintiliano establece el principio de la perspicuitas, la claridad expresiva. Sus observaciones poseen una actualidad extraordinaria. Leamos un pasaje relativamente amplio en latín, seguido de mi traducción. Bueno, evidentemente no me atrevo a decirlo en latín. Traducción. Sea para nosotros la primera virtud la claridad. Palabras apropiadas, disposición ordenada, una conclusión que no se demore excesivamente y una expresión en la que nada falte ni nada sobre. De este modo el discurso merecerá la aprobación de los doctos y resultará comprensible para quienes carecen de instrucción. La observación de las dinámicas de realización individual en escenarios de competitividad funcional permite establecer la inexistencia de una correlación universalmente necesaria entre la disponibilidad de atributos capacitadores específicos y la efectiva consecución de los resultados aspiracionales correspondientes. Fórmula churrigueresca que significa ser capaz no garantiza tener éxito. Uh-huh. Claro, fórmula en la que efectivamente parezco inteligentísima, pero ni yo he entendido lo que acabo de leer, efectivamente. Muy bien, gracias por la aportación también y por contarnos esto. Bueno, vamos allá. Terminamos con música, ¿qué os parece? Y con algo de Walker que se titula Fool for the Funk. Bueno, hay muchas formas de ser tontos o de ser tontas, pero también hay muchas formas de espabilar, ¿no os parece?